0: Ai u ndodhë që zgjoheni, puthë një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM. Mos fluturo kot. Yeah.

0: nuk e kuptoj mirë këta njëra si dali me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM,

0: Hey, that's something everyone...
1: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu ka ca vjerë se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Eh? Wow!

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

Dje mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, kush

Re, mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga i nati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa undalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Jesh fare. Asë kuptova se si kaloj koha.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: E é curioso, tu dizes farmandoi?
1: Shom.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Un po.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka bërë radion.

Bram mudritu e dashura, shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën Durrës, i abitur pyeta veten.
1: Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM, Kaper.

Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, një herë pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuaj një rasaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha dhe me

ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

këngjeve, kënga që dëgjove të kujtoj ishin Mosu Merakos, edhe ai ka radhë.

Bo, qa tersi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Ora 6.
1: Truri është organi përsosur, ai fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërri në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

E, vitet shtadhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kabe Radion.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
2: Good morning.
1: Mirë mëngjes nga Club FM.
2: Good morning.
1: Kabe Radion.

0: Bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe të harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.
1: Looks like morning.

0: muhabbet online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti, pa mua ju do ishit asgjë. Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
1: Lori Lafet,
0: kamera.

0: dieta, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vet i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë jetën. Gotek Electronics.
2: Sot është pushim. Figat zilo, ma. Dhe Disa Radio.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i Këngës është një festival që mbahet një herë në vit me organizimin dhe mbikëqyrjen e EBU-s, Unionit Europian të Transmetimit. Është një nga programet më të vjetra në botë, me festivalin e parë të mbajtur në vitin 1956. Konsiderohet si një nga spektaklet jo sportive më të ndjekura në botë, me një audiencë midis 100 dhe 600 milion shikues ndërkombëtar. Artistët fitues më të njohur gjatë gjithë viteve janë Domenico Modugno me Nel Blu di Pinto di Blu në 58-ën, grupi ABBA me Waterloo në 74-ën dhe Celine Dion në 88-ën me Ne Parte Pas, Sans Moi.

e keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Me dëshirën e EBU-s për të krijuar një event artistik që t'i mblidhte të gjitha shtetet europiane, i frymzuar nga Festivali Italian i Këngës Sanremo, edicioni i parë i Festivalit Europian u mbajt në Lugano të Zvicrës në 24 maj 1956. Morën pjesë vetëm 7 shtete që konkuruan me dy këngë secili. Fituesi i festivalit të parë ishte shteti organizues, Zvicra, me përfaqësuese Lis Asia dhe këngën Refrain.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 7:31 minuta.
1: Mos blij as gjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Ibrik Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar. Pran familjes çdo ditë.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse vla të dukem unë ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër fakt.
4: Pu sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
2: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Ti e shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull. I kanë shpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Shteti me fitoret më të mëdha në festivalin Eurovisionit është Irlanda, e cila e ka fituar 7 herë këtë kompeticion, ndërkohë që Portugalia është shteti me pjesëmarrjet më të mëdha që në vitet e para me 1 fitore. I vetmi person që ka fituar më shumë se 1 herë si performues Eurovisionin është irlandezi Johnny Logan, që fitoi vendin e parë në vitin 1980 me What's Another Year dhe në 87-ën Hold Me Now.
2: Don't close your heart.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fitoria e vendit të parë në Eurovision jep mundësinë unike artistit për të përhapur suksesin e tij në të gjithë territoret europiane, duke u rrethuar nga publiciteti për të bërë i njohur në rang kombëtar. Megjithatë, përgjatë gjithë viteve të këtij festivali, vetëm pak prej tyre kanë arritur këtë popularitet. Më të njohurit fitues dhe më pas të njohur në të gjithë botën u bën vetëm grupi suedez ABBA, që fituan çmimin e parë në vitin 74.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash dhe me kartën e kreditit Visa Prima. Ti paguan me këste pa komision, plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Siç ka një gjë të veçantë këtu.

0: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari, sa të drejt ka pasur.
1: Po kur të jesh mërzitur shumë,

0: Ora 8:30 minuta.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Në vitin 1964, festivali Europian u mbajt në Kopenhagen të Danimarkës. Atë vit kënga fituese u shpall Nono Leta nga përfaqësuesja italiane Giliola Cinquetti, në atë kohë 17 vjeçare. Ashtu si përfaqësimet e mëparshme të Italisë, kënga kishte qenë fituese në festivalin e Sanremos dhe më pas u përzgjodh automatikisht si përfaqësuese në Eurovision. No.

0: Eurovision me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro. Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kofshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
9: Kotë thonë që trupi njëriut ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
10: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
11: Dhe po ta mendosh se e nduk e ka keq, jo?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. La La La, kënga e kënduar në spanjisht nga përfaqësuesja e Spanjës në Eurovisionin e vitit 68, Maciel. Ajo fitoi çmimin e parë dhe regjistroi dhe tre versione të tjera të këngës në gjermanisht, italisht dhe frëngjisht. Kënga ka patur shumë kundërshti pasi vetë Maciel kishte qëllim ta këndonte në gjuhën katalanase, por qeveria e Francos nuk e lejoi një gjë të tillë, duke këngulur se kënga përfaqëson regjimin e tij diktatorial dhe do të këndohet në spanjisht.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: 9:02.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
3: kishte me ty.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Jo, thonë vla, i thonë grave, për lehemet e nësë ka dhe kuptim.
4: Yes, yes.
2: Hopi, jemi, hypë mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Country Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack quack.
2: Miau.
3: Dikush tha se një ros mund të debatoj me një karrige. Karrigja fitoi.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Jan lodhur nga akulli emocional.
3: Pse frakun edhe jo pendët? Sigur po i përdorin shumë ata.
4: Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykoj
3: si përdit. Kujt si ditës? Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
5: Mos u shqetëso. As vetë domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
6: Ky është Tri Klub dhe po, është fiks kështu çdo javë.
7: Kape Radio.
8: Kape bre.
9: Më kape.
10: Tri Klub çdo të shtun nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
11: Ju duam boku.
12: Ah, boku.
11: Ama më të shi.
12: Ama më të shi.
11: Mjes.
12: Yes.
11: Sepse një mbrapsht do ta bëjmë këtë emision. Mbrapsht do ta bëjmë. Siç i vet. Por që po.
12: Kështu
11: do të kanë treguar
12: domethënë. Sepse protopellaskët si është Corona, kur i thoni më mëngjes njëri tjetrit, kërkonin aprovim. Mjes.
11: Nuk më tepër se kërkonin aprovim. Ke parasysh që thuat për shembull dita shikohet që në mëngjes, dita mirë duket që mëngjes,
12: po.
11: Dhe e ke parasysh që thuat që mos ta nisësh ditën me negativitet, por ta nisësh me pozitivitet?
12: Po,
11: mjes.
12: Mjes,
11: dëgjoni Tri Klubin. Edhe çdo ditë klubin, edhe kur është klubi mëngjesit, dëgjoni Tri Klubin.
12: Po, pse jo?
11: Pse jo? Pse
12: mos thojë aplikacion në fakt, ku janë të rishuar këto programe?
13: Edhe kur është makinë me dy timon, se mos e thoja këtë.
12: Po jo, pra se nuk është në mjes. Makinë me dy timon.
11: Pse të thyll ty në his, në fakt. Do më lësh tani të merrem me ato që kam që të dëgjoj këtu që i përmend.
12: Okay. Mirë mjes edhe juve që sa po keni hapur radio në këtë momente. Ne jemi në Tri Klub, do të qëndroni së bashku deri në orën 12. Është taksi radio, ai kënaqësia e gjitha jona dhe po, bojkotojeni klubin e mëngjesit.
11: Po, shiko, është e drejta juaj, ja? Ëh, nuk po themi që ta bëni. Ne
13: nuk po i punojmë.
11: Po, pikërisht. Por nëse do dëshironi, ne nuk do t'ju ndalonim. Ha, pse është i qartë?
13: Është ja. Aqë qartë.
11: Më zuri bojkoti.
12: Më mallkoi Genti.
11: Është pa mundur.
13: Jo, ne bëjmë provokime që a na dëgjojnë ata të klubit të mëngjesit tani, sepse nëse do na vi ndonjë mesazh, do të thotë që na dëgjojnë.
12: Dhe do të thotë se na kanë xhan.
13: Na kanë xhan.
12: Nëse nuk na
13: dëgjojnë, nëse s'na vi asgjë, kështu do të thotë që nuk.
11: Ka Sasha, ku është Sasha?
12: Kush e gjet? Wow, çfarë këngë kemi.
13: Ta nisim
12: 069 20 70 222 është numri i telefonit nëse dëshironi të komunikoj me njëri tjetrin.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Në fakt në këtë këngë ne i themi të gjithë dëgjuesve që bëni të kundërt në kësaj që thot kjo kënga, që thot stop calling, ja rada. Ju mos merrni telefon, po na çoni mesazhet paktën, ç'është kjo?
1: Arti duhet të ndikojë, duhet të frymëzojë, duhet të motivojë, po jo ta ndiqni
2: literalisht.
0: Po jo, kjo këmbë këngë.
1: Ça bën ai miqëra fjalë?
2: Arti?
1: Ëmë.
2: Mirë po në Spanjë.
1: Spanjë, mashallah, shumë
0: mirë. Sa
1: periudha duhet të jetë shumë e mirë tani atje.
2: Kam përshtypjen pa.
1: Po, është periudha perfekte për të shkuar në Spanjë.
2: Perëndon shumë vonë atje.
1: Po, është shumë e bukur sidomos. Ka këto vende që janë sipër kodrave që ti do të Portugalica.
2: E po si është kjo javë më çuna?
0: Oh,
2: fla, kanë të flasin për gjëra të rëndësishme.
0: Mirë.
2: Korado si e mirë se u riktheve. Ta harruam ekzistencën totalisht.
1: E kjo është e bukur, apo këtë do të doja në fund ditës.
0: Të erdhi komposto që të solo?
1: Po. Erdhi mirë by the way. E kishte bërë vet apo ishte e bler?
0: Vet, vet. Ktu në e bëm në radio.
1: Edhe un si sta njëri i kesh jam.
0: Njëri prej ato kumbullat që i ndante, tjetri që i bënte, ai
1: të gatuan. Më falni, por tani po kuptoj që jam njëri i kesh. Po të pishën nga ngrën vetë.
2: Sa është kjo ande?
1: Jo, edhe un tjetër gjë të bëja.
2: Absolutisht.
1: Domthonë, nëse do të ishte një radio,
0: po pishë do e bëj.
1: Sepse jam më me i prirur, kam një afinitet më të lartë, do më thënë që të konsumoj kompozën e pjeshtë se të kumbës, të gjithë
2: ashtu të të thoja.
1: Qa?
2: Kam edhe unë një afinitet më të lartë.
1: Më të lartë, po, të ngjitë. E kema si shë?
2: Jo, e kumbullës të ngjitë.
1: Që jo varë sa shë qërë kam.
2: Na shkruani, na shkruani.
0: Kushu për qenë më shumë
2: kompozën.
1: Në shumë të ishit
2: Nërkohë që do breakfastit kolegët tuaj.
1: Wow, wow.
2: Në një program.
1: Ha, fajstojnë viktimën. Wow.
2: Fajstojnë viktimën.
1: Po ashtu më keq që ardhur nga një femër, ha?
2: Çfarë?
1: Ashtu më keq që ardhur nga një femër këto komente të mërshme.
2: Ne vajzës së gruat, lutem.
1: Jo më femër.
2: Njëri femër
1: atëherë. Njëri femër. Wow.
2: Sepse mund të jetë pjeshk femër, mund të jetë kumbull femër.
1: Jo, unë jam akoma në atë besimin që çdo që janë është mashkull dhe çdo mace është femër, kështu që.
2: Vërtet.
1: Po.
2: Ma pëlqen në fakt, e kam menduar edhe unë dikur këtë.
0: Po si hoqë dorë.
2: Dhe më shëra fjalat e qend. E kam thënë më parë, po doja
1: pjeshkë të qend të Spanjës.
2: Kjo është rekomandia. Kemi dalë borzit me atë promo që kemi bërë. A nuk mendoni se qente sotëm?
1: Ëh. Sjell si qente dikurshëm. Ja.
0: Është vërtet. Por
1: kishin zhije apo jo?
2: Kjo është shumë të edukuar. Me të shoh në rrugë.
1: Ti ke mbrojtje si e thua këtë?
2: Kaloj në rrugë, domethënë nëpër vizat e bardha. Janë vërtet shumë të edukuar se njerëzit.
1: Kjo është vërtet në fakt.
0: Të kompleksoj më.
1: Është
0: të kompleksoj se thua të kaloj mos kaloj shej qenin. Nisë të qeni mbrapa nisësh ti.
2: Para dy ditë ti ndjek qenin.
0: Po.
2: Para dy ditë
0: ishte qen nga pas.
1: Para dy ditë isha me makinë.
2: Po.
1: Edhe ndalova sepse
0: një qen e marr
2: makinën.
0: E marr paske dhe makinë. Ai gzosh, gzosh.
2: Si e hodhi, si e hodhi.
0: Do të bësh.
1: Ne kemi diskutuar për atë rëmund të mobil.
2: Po pra.

0: se kur do ta merrja.
1: A mirë.
2: Okej.
0: Okay. E paska marr.
1: Po, jo, ka marr 100 po thoj. Po.
0: Çi ke vënë në makinë ti qofsh.
1: Sa gas.
0: Nuk të ngjeta i ty do pëtër.
1: Jo, okay. Ndalova në kryzim, sepse ishte fiks një qenë që po priste të kvizet e barda për të kaluar. Ndalova në makinat, kaloj si njeri 50 metra më tutje.
0: Jo si njeri, më kaloj si qenë, janë shumë si të edukuar.
2: E ofendonë se i duha si njeri.
1: Faj, si njeri kulturuar.
2: Ok.
1: Dhe gara tjetër, 50 metra më tutje, dikush... Sa mi e se kemë në të problemin tjetë, që makina jenë në parkuar edhe dysh, dhe nuk isha as vizibilitet as gjë, dhe thjesht më pret rrugën dikut nga as gjëja. Dhe isha, okej, okay, qa, qfar, si?
2: Do të marrë sa leksione këshu private ka qeni imti. Pëse se me do frodër? Po t'ja kështë ofruar se mund t'kishe gjithë ndë një lek në të rast.
1: E fëndonë se tjetër i t'i thuash dhe me thënë
2: qenim
1: të si bjerë, të bëfës mirë të thot plaqë. Kudion, shëndet të thot plaqë.
2: Êshtë e vërtet.
1: Se varë si është zgjuar.
2: Është e vërtetë, është
1: e vërtetë. E, miqër, e, kështu, po.
2: Na, na bëni gafë. Na shkruani ka për ku jeni nisur, pse jeni nisur, çfarë do bëni?
0: Na jepni, kështu. Na jepni llogarinë.
2: Me sa timon po ni, po shkoni atje që po shkoni.
0: Dhe gjithë.
2: Gjithë. Gjitha.
0: A do ishit dakord për një qen të bëj kryeministër?
1: Po, dhe çfarë race?
0: Dhe çfarë race?
1: Jo për të qenë racë.
2: Çfarë race?
0: Po.
1: Çfarë, do të cili cili qen do të ishte një kryeministër i mirë? Mund thonë edhe nga këto të fashëm për shembull, Lesi ose
0: Po, Hachiko.
1: Hachiko. Hachiko.
0: A më mirë, po ti ishte gjallë.

0: Laka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lekë. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lekë. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën... Ovital, cilësi në 4 stij.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as

0: këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5 Heroin Club FM Power Play

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Dhe u rikthye përsëri miq, një këngë që ju lutem mos e bëni në shtëpi.
3: Pse?
2: Këngë ishte Heroin.
3: Oh!
2: Ishte një këngë. Do më thënë, mos bëni Heroin në shtëpi.
3: Heroinën,
2: nuk
3: e kemi se bëni.
2: Domthon kjo, në heroinën.
4: Dhe heroinën merr kokainë, ajo si ishte tjetër fal.
2: Si?
3: Jo,
2: arre me kokosë si çfarë?
4: Ishte punë, po, kokosë.
2: Jo, ajo, si ose e kokaina. Domthon kemi qen me kokaina.
4: Ore, pse kemi nisur mbrapsht sot në emisione
3: zero? Kemi nisur vërtet mbrapsht, po kjo është.
2: Jo, se kemi nisur mbrapsht, unë po rikuperoj javën e kaluar. Unë jam mungesor.
3: Edhe disa mirë bën se nuk e di pse dëgjove ajo, po ne nuk e bëm rubrikën e fjalortit.
4: Po,
3: javën e kaluar, kështu që
4: jam të gjithë dakord që si e bën ti nuk e
3: bën asgjë.
2: Më vjen keq sepse deri në këtë pikë domethënë, si do ta ecë, si do të ecim përpara me gjuhën shqipe, nëse nuk e shpërndajmë
3: ato
2: sop pak njohuri që kemi dhe me të
4: tjerë ashtu edhe ta shpërndajmë ashtu siç duhet, domthonë
2: siç duhet, t'ia lëm
3: publiku ta gjykojë.
2: Personave që janë adapt lagar për këtë punë.
3: Na kanë ardhur mesazhet e para, lek çuna lek.
2: Po ja mos e thonë mos e shikoj lekun, unë shikoj mesazhin.
3: Po. Por duke parë gunën e Lindës, jam shumë e lumtur. Linda ka kategorin e selfie, pa gunë e saj fosforeshendet, dhe ka këtë kaskën e mrekullueshme, është e qeshur si për herë.
2: Me të gjitha mjetet e sigurisë, normat e sigurisë rrugore që Linda të përgëzoj për
3: kujdesin.
4: Jo, ka pushime edhe diçka se provoje mos e bëj.
2: E po dhe kjo
4: është kjo.
3: Na ka dërguar 3 zemra dhe ka shkruar ju dua shumë.
2: Linda,
3: edhe ne të duam shumë, Linda.
2: Ju përqapu fort.
4: Linda, përshëndetje edhe me krahët leta në punë. A vjen keq që po shkon në punë edhe nuk po e shijon të shtunën?
2: Do një
3: do ta shijoj, më do ta shijoj.
2: Një perspektivë tjetër për të punuarit të shtunën?
4: Po.
2: Mrekull direkte.
4: Direkt.
2: Joni, kush Joni? Joni.
4: Po.
2: Na ka shkruar, mirë mëngjes dhe juroj një të shtunë sa më të bukur, me qënë se sot me dëshirën time erdha në punë.
3: Wow!
2: Jam i lumtur sepse e para që më paguajnë dhe e dyta më rëndësishme ju dëgjoj juve pra Club FM.
3: Oh, përshëndesje.
2: Faleminderit se më thonë drejtë, sot skalohet pa juve, ju përshëndesim.
3: Oh.
2: Ju jeni arsye pse ne e bëjmë.
3: Grani po ashtu na ka shkruar, mirë mjes tri klubi.
2: Ka lezet, ka lezet.
3: Nuk ka rëndësi çfarë race thot. Rëndësi ka të jetë një qen kryeministër, të sigurt që më mirë do jemi.
4: Edhe un jam të cilës akord.
2: Do të preferoja nga Grani një fjali pak më të gjatë. Më mirë të jetë një qen kryeministër sesa një kryeministër qen.
3: Wow!

0: Mirë, mirë, mjahe, mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vinë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Jorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani.

0: Tobias inn i nord.
1: Hvorfor det? Gud, så er det begalig.
2: Jeg kan fikse noe vei til. Jeg kan i par videoklippene, jeg sa. Ja, og jeg er en gruppe, jeg er en rett og rett og rett. Jeg er ball på ball med noe i tid. Jeg er bare rett.
1: Det kan jo djepe noe mest.
2: Jeg kunne døgn noe til for mye snømme.
0: Ah, du mener?
2: Ja.
1: Oh, wow, Andy, så får du is där.
0: Kus, smimi, besimit,
1: skrimi. Në ka lërë dhe mesajëm duket.
0: Jo, unë dhe them një gjë, që ne me të vërtet, do më dhe më për i largohemi tekstit, sepse dhe me Lindën, më fokusuam të foto, e mora me foto. Ndërkona ka shkruar si kujë që më përpara, ka qenë e para që në shkruar i satë në mëgjes, për të në vërtetën. Mjë mëgjes, rikullbizat e zemërësime, djelë dhe energjia së shtunave, uroj të kaloni një ditë të mbarë dhe një fund djavë të mrekullu lëshme për ju dhe të gjithë radio dëgjuesit, ju përqafut fort.
2: Gjithashtu
1: gjithashtu një ditë të fare.
2: E kupton se çka ka bërë teknologjia, portojmë, domethënë shohim vetëm foto, video, gjëra të shpejta kështu të, dhe na ka larguar nga teksti.
0: Keq më vjen ta pranoj, po. Un kam e kam si siklet për momentin sepse edhe kur lexoj, kaloj paragrafin. Po. E kaloj poshtë. Më lëviz ju direkt, duhet t'i rikthem për sërim.
2: Jo, të kalon këshu automatikisht, automatikisht. Apo e keme për teje, ama se për e kalon këta.
0: Automatikisht, okay. Do më thënë, se që s'kam një artikull që për e ledzoj, për shumë që jam dhe investuar për të ledzuar, sepse duhet të marrë informacionin që ka, e kaloj. Dhe që se paragrafi ka 3-4 fjalie, i gjej vetëm duke kaluar tek paragrafi tjetër, pasi më kanë rënë dy.
2: Se jo, të pyeta sepse në një diskutim me disa miqtë të mi, një shoqja ime thoshte
1: që ti ke miqtë të tjerë?
2: Po, përveç jush, jo, po miqtë të largët them.
0: O ne, edhe ne ka kolegësh më mirë.
2: Edhe një shoqja ime thoshte, "Un romanët kur fillon për shkrimi i kaloj, shkoj direkt te dialogu tha.
0: Apo mirë, bre.
2: Gjera, si e kaloj.
1: Si...
2: Po tha,
1: si njëri që... Si njëri që pas Denver Hoxha.
2: E, si faqen e partë, të mesit e të fundit.
1: Po, atë të thosht e.
2: Shtu që më bërë, nuk i ditë, më dhe thashtë, si më jeqë për shkrimet, po tha jeqë të dritë mere, më dhe jo, gjetja jo, ludja jo. Futem atë, s'kishte, edhe unë e besoba.
0: Po le, se si e shef ti, se shef tjetëri, më mirë. Flitor, çka ka thënë?
2: Flitor, çka ka thënë? Futu mua në temë.
0: Dori më ka shkruar për mohabetin e kompostos, një shumë i rëndësishëm fakt, duhet të ndarë dhe jam totalisht dakord me gjithë të Dorin se është pjesë kjo është e padiskutueshme.
2: Jam dakord.
1: Patjetër.
2: Po si bien, po si bien dakord gjithmonë meshkujt, ne ka jam me një mendje.
0: Po
1: ne
2: kemi për futbollin, për shumë gjëra,
0: për shumë
1: vetëm për politikën nuk.
2: Ai, po lëre politika gatron njerëzit, edhe pas gatron.
0: Edhe për atë bien dakord. Të gjithë janë
2: ja,
0: kemi bip në këtu. Marcelin e ka
2: proqenve, për proqenve.
0: Po, proqenve.
1: Për qenin.
0: Për qenve.
1: Për qenin. Për
2: qenin.
0: Përshëndetje grupi thot Marceli, ju uroj një fundjavë të mrekullueshme juve dhe dëgjuesve të klubit. You are the best.
1: Thank you, thank you.
0: You ate the best. Ne kemi ngrënë më të mirët, prandaj nuk ka më të mirë se sa ne.
1: Shumë e bukur.
0: Tamërit, kafshojmë. Kemi tjetër, kemi tjetër, kemi tjetër. Po,
1: jo, mi ka shkruar nga Italia.
0: E, këta e redzuam. Mirë më njës, yje, ju lutëm e përshëndesin. Në vazhëtime Luren, Lura.
2: Lura,
1: përshëndetje.
2: Mirë më njësi.
0: Dhe ka shumë, është 4 vjeqë, oh my god. Mosha, shumë bukur. Luren të përshëndesin, të kemi shumë gjatë. Do në një këngë, në një gjë.
1: Ta përshëndesim Luren.
0: Si.
2: Po, me këtë këngë njëherë mbrapa po pati në një shoqë
0: që Muse është grup shumë i mirë në fakt.
1: Super grup.
0: Dhe kjo këngë është nga parë që kam dëgjuar e Muse.
1: Edhe ime.
0: Ka qenë VHS, VH1, që jepte 100 këngë do të mira të dekadës në 2010-ën dhe kjo ishte më duket në vend të tretë.
1: Oh.
0: Ajo ai charti. Dhe isha, yeah.

0: Ora 10:01 minut.
1: And now the flash news.
2: Flashere, flash, folëre shkoqur.
1: And now the flash news here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Shqipëria konfirmon edhe një herë se integrimi në Bashkimin Evropian është shumë afër. Kjo deklaratë historike përsëritet prej aq shumë vitesh, sa disa qytetarë kujtojnë se së shpejti është emri i procesit, jo afati. Ndërkohë brezat e tërë janë rritur me të njëjtën fjali, edhe pak dhe hym në BE. Ekspertët besojnë se në momentin që do të hym realisht, shqiptari mesatar do të reagojë. Ka shpejt më? Situata me mungesën e ujit në Vlorë kthehet edhe këtë ver, duke ruajtur kështu një nga traditat më të qëndrueshme turistike të qytetit. Pushuesit shprehen të emocionuar nga eksperjenca autentike. Deti përballë, uji mungon në shtëpi. Është si një show mbijetese për me çmime sezonale. Autoritetet sigurojnë qytetarët se po punohet intensivisht dhe si zgjidhja është shumë afër, njësoj si vitin e kaluar dhe atë para tij. Seancat në kuvend vazhdojnë të transmetohen me sukses, duke hyrë në sezonin e 358 pa ndonjë zhvillim të madh në skenar. Publiku tashmë njeh të gjitha personazhet, ai që bërtet, ai që largohet nga salla, ai që flet pa mikrofon, ai që çika ato flok dhe protagonisti misterios që mungon në episodet kryesore. Sipas kritikëve televizive, seriali mbetet i fortë në drama, por ka vite që publiku pret ndonjë episod me fund konkret. Qenucat e rrugës në Tiranë po vlerësojnë gjithnjë më shumë për kulturën qytetare në semafor. Dëshmitarët raportojnë se shumë prej tyre presin vijat e bardha, ndalojnë para makinave dhe kalojnë me më shumë korrektësi se sa disa drejtues mjetesh me patentë prej 15 vitesh. Ekspertët urbanë përjashtojnë mundësinë që shumë shpejt edukimi rrugor të zhvillohet direkt nga qend, sepse te njerëzit u provua disa herë dhe nuk po funksionon. Trafiku në Tiranë vijon të rëndohet çdo ditë me qytetarë që kalojnë më shumë kohë në makinë se sa në shtëpi, në palestër apo në marrëdhënie serioze. Ekspertët thonë se infrastruktura, fluksi i madh dhe mungesa e alternativave po e kthejnë lëvizjen në qytet në një sport ekstrem urban. Megjithatë, ka dhe nga ata optimistë që besojnë se gjithë kjo është thjesht një mënyrë shumë agresive e universit që shqiptarët të gjejnë tri klub deri në fund pa ndruar stacion. Ishit me Lesh News në tri klub në Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Ja!

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Po jo pas e kishte
6: me ty. Se duke on motra.
2: Doesn't make sense, e kishte me
6: mua. Nuk po make sense as mua.
2: Old
6: laser,
2: nuk e kishte me ty.
4: Yes, yes.
2: Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Walking on Cars ishte grupi. O detyrova që të bëja një googlim të
1: të ecësh si të ecësh
0: dhe pikërisht sepse më intrigoi emri i grupit, një dhe zëri i vokalistit.
1: Makina, të ecësh në makinë, të ecësh me jo.
0: Të... Ose të ecësh mbi makina, po më kuptohet ajo, ka qenë një barcelet batut
1: ose videoklipi R.E.M. që hypin mbi makina që
0: hip. Ose
1: edhe ajo
0: po gjithon do të thonë po jo ka qenë në dashbël çfarë do mos gabofsha thonte po makina po vjen mbrapa në kom jo kamioni me mozi kamioni po vjen mbrapa në kom. Ok.
2: Të shkon kjo rol.
0: Tani jemi rritur.
2: Na kanë ardhur mesazhe të tjera.
0: Okay, kanë ardhur mesazhe të tjera.
1: Leku, letër.
0: Na kanë shkuar dhe Sokoli, na kanë shkuar që herët në fakt,
2: wow.
0: Sepse si herët e tjera ne është ndjerë sikur kemi filluar çik me vonesë, por në fakt do të respektojmë kohën.
1: Po,
0: më gjithë grupi ku humbët sot, po i presë ka 2 orë. Kjo wow. Dhe për faktin që ora është ndryshe atje. Por që ju urojë një fundjavë të mbarë
1: në Kretë. A në Kretë?
0: Sto Kreta.
1: Oh, më falë, bashkë e diskutuam ne që Kreta është e bukur, duhet i ikim e këshu. E diskutuam javës të kaluar.
2: Më
1: falë, ku është bileta Greta Popra? Thot, që është Popra?
2: Bileta?
1: Ora, më vërtit
2: jam për Berezi, ndo një herë, po. Biletën e presun?
1: Po pra,
2: e pres prej teje. Un pres që biletën ta presësh ti. Ti
1: je dakord? Prej je ti.
0: Prandaj shqipja është gjua mbar botërore dhe është baza e çdo gjuhë tjetër, sepse ja e pres dhe pret janë dy gjëra të ndryshme.
1: Do vazhdosh prapa aty ku e lam. Okej, vazhdo.
0: Ora, thashë do të bëhet enorme.
1: Nga gjua, nga fjala e vjetër pellazge.
0: Pastaj ka dhënë një gjë sepse të Kreta është një vend shumë i bukur. Po ti s'mund të shkosh dot vetëm sepse nuk e shijon dot, do të jesh me keq shokët e tuaj.
1: Si tri klub, po prapë ti.
0: Do të jemi keq bashk.
1: Po.
0: Kret bashk.
1: Po. Çfarë tham Kreta?
0: Kret bashk. Do të jemi keq bashk. E para kjo dhe e dyta pastaj.
1: Okej.
0: Un mendoj që dhe për sa i përket faktit të prerjes së biletës, Kreta, Greta, ë, janë bërë bashk
1: dhe duhet në fund të ditës dhe kanë bërë biletën që na çojë të gjithëve
2: si
1: emision në lekët.
0: Si çfarë?
1: Ha?
0: Si?
2: Si di? Leftat. Leftat.
0: Leftat.
2: Ai lezove që kërkon një këngë Sokoli.
0: Po, Enigma.
2: Edhe kemi
1: Enigma.
0: E kemi vetëm pas pak. Se
1: e kemi
0: po, po. Kemi një përshëndetje shumë speciale.
2: Ah,
0: për Lurën, kënga sa e preferuar? A, B, T. Nga Bruno Mars edhe

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 sti.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi.
3: Aja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lek në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Colors, Colors.
1: I kam gjuar një version tjetër kësaj këngë. Shumë bukur.
2: Nga kush?
1: Ishte një cover. Ishte një cover që i kishim bërë kësaj, nuk ishin këto Black Pumas.
2: Në fakt, unë kam gjuar disa cover atë kësaj që më kanë pëlqyer shumë.
1: Dhe versioni origjinal më pëlqen. Tani jam në ato rastet kur versioni origjinal apo coveri? Coveri apo versioni origjinal?
2: Sa kur kënga është kaq e mirë, domethënë.
1: Kaq e mirë.

0: Si mund ta klasifikojmë?
1: Si mund ta klasifikojmë të ditën e
2: Mallaj të për wow, se nuk e di automatikisht u bëra direkt 55 vjeç.
0: Po pse më i mirë?
2: Nuk më intereson ftohtë apo ngrohtë. Aha. Se unë gjithmonë kam vapë.
1: Colorado nuk është për të pyetur.
2: Por unë dimi zgënjur nga Google-i sepse më ka thënë që në orën 10 ka shi. S'ka shi, ka diell. Dhe nuk di ku ti besoj.
1: Turp TV.
2: TV Turp.
1: Google-it Turp. Nuk
2: se më kanë thënë deri në orën 4 sot duhet të ketë shi. 2, 3, ku diun se ishte një 4 orë.
1: Të pash erdhe me çadër. E jo të ishte çadër.
2: E kam se.
0: Për sa i takon pyetjes suaj, nuk di ku ti besoj. Është një këngë shumë e bukur nga ky grupi Olda. I babi të mrekullueshëm të Dua Lipa.
2: Sa mosh e kanë?
0: Po duhet të jetë 50 Ta, i rima, i
2: rima. I rima, ta, është 50 e pa, kalema.
0: Kalema.
2: Stua, ako mos kem duar tec.
0: Që shuhet, beson në diell e pas kemi në këto.
2: Ne kemi sigur që
1: po, beson në diell, wow. Po, në fillim do të dëgjojmë enigmën.
0: Do të dëgjojmë enigmën, okej.
1: Edhe beson në diell e të gjojmë braba që të besemë në diell në hën, në gjithë qaj e janë.
2: Hore, ti vendose sa të duash, po prapë si besoj.
1: Po, Google-it pak në besoj.

0: culpa.
1: Jemi në Tri Klub, në Klab FM, do t'jemi bashkë deri në orën 12, do t'jemi me Korado, në Gretën edhe me mua Andin, vazhdoni, na thoni për ku jeni nisur, ç'ne që jeni nisur, ku moret leje, gjithë gjëra do i diskutojmë
2: këtu. Qeni duke bërë, Malte, e shtunë, a e shtot apo ngrotë, se këto halë ka kolegurin?
1: A lëvis një riu të shtunën?
3: Pa është një postim të dikujt që thonte, vjen ai momenti kur ti dëshiron, i përmbahesh kontratës së punës, i shkon shefit dhe i thua, shiko, kam brenda dy javësh, do të t'jap paralajmërimin që unë do të largohem nga puna. Dhe në atë moment, do ti shefi ta bën malore.
1: Ato
3: ja, po si mund t'i gushti, si mund t'i lesh në të pikë kaq të keqe. Më thuaj, ato referencat që na ka sjell, do t'i marr në telefon, t'i them që ti na braktise. Ti po plak, kaq milion ligji un, po bëj gjithë ato që janë parashikuar. Pse kërkon ti
1: këto referencat? Merren parasysh, ëh?
3: Në disa vende po.
1: Merren.
3: Në disa vende po. Nuk jo aq shumë fakt, do doja që të kishte më shumë referenca, për sepse tregon për karakterin e personit që ti po merr në punë, jo për aftësinë e tij, më së shumti se ato do ta shohësh vetë, por referencat më së miri do të bënin punë për të kuptuar se çfarë personi ti po bën pjesë të kolektivit. Sepse mund të jetë profesionist i mirë, por një koleg i keq.
2: Pa.
3: Por mund të jetë një kolegi mirë dhe një profesionist i mirë bësh.
1: Por
2: oh, wow.
1: kam një përshtypje që duhet, nëse do funksiononin referencat, duhet ta merrin seriozisht të gjithë institucionet dhe të gjitha bizneset, se kam përshtypjen që e marrin kështu, hama pak shkruaj vetë edhe më thonë se do të shkon në këtë fazë, më shkon në një,
3: sepse nuk e konsiderohet angari.
1: Angari të shkruash një,
3: të
1: shkruash tre rreshta?
3: Po.
1: Që të shkruaj djalë është korrekt, është djalë me edukat. Na pëlqen të punoj me të, kaq e thjesht, nuk është se ka ndonjë shkencë të madhe, domethënë.
3: E kuptoj, po është fiksa ngari, nuk duhet të mësuar njerëzit që ta bëjnë.
2: Duhet besojnë në diell.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pje i kafe, hajde. Hajde pje i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Ishte, por do jetë edhe nesër edhe deri të hënën derisa të dalë një këngë tjetër më e transmetuar.
3: Më e transmetuar.
2: Javës.
3: S'ka ndodhur asnjëherë që të ketë për shkakun tjetër këngë. Është transmetuar kjo,
2: po pastaj nuk i la radh tjetër se mbajti radhën sërish vetë që të jetë dy herë më e transmetuara.
3: Dy herë më e transmetuara. Dhe pastaj ajo bë dy herë, pastaj do të më ka kërkuar populli dhe ngel edhe një herë të tretë, pastaj ja, po, merr mandatin.
2: Kthehet në komunist mbrapa, kthehet në një këngë komuniste. Ose diktatore.
3: Diktatore, autoritare.
2: Po pra, se thotë unë nuk e lëshoj më, jo ma ka kërkuar populli, por nuk e argumenton
3: unë që ka mandat nga populli.
2: Nuk e ka të faktuar këtë gjë.
3: Sa e keq është kjo shprehje, domun ka mandat nga populli, domun. Sigur, justifikon çfarë do ligj. Parimisht justifikon çfarë do ligj që mund të bësh pastaj.
2: Pse
3: më ka dhënë populli mandatin, më ka dhënë të drejtën që të bëj çfarë të dua.
2: Ne dalim te ajo shpreha më pas.
3: Ku kemi dëgjuar ti? Kemi dëgjuar diku? S'më duket të dëgjuar. Kemi dëgjuar ne këtë? Ka mandat nga populli për shkakun që të bëj çfarë të dua, sepse jam zgjedhur për herë të katërt.
2: Po jo. Kjo mund
3: të jetë vetë largët. Vetë largët, po.
2: Kjo mbase nuk është por. Por kemi dëgjuar atë tjetrën që sa gjëra bëhen në emër të ndo popull, sa mëkate dhe sa kështu bëhen.
3: Sa bukur që
2: është. Por, në fakt, kjo për populli thua që populli t'i vej gishtin të kokës, por vazhdo të mos të vendoset gishtin në kokë.
3: Dhe sa e vjene e shpreja që populli mbetet.
2: Po, ma, edhe në gjithë vëndet e botës populli mbetet.
3: Populli mbetet, e vërtet. Mo, fjallia që gjdo popull ka qeverin që meriton është...
2: Ajo është të dhëmë më shumë, brava.
3: Të dhëmë, por një kosisht është dhe qliruese. Domethënë është shumë e bukur, shumë i bukur momenti kur ti arrin një pikë dhe i thua vetes çfarë do lloj gjëje që un bëj, është e kam në dorë vet. Për mirë ose për keq, është në dorën time. Sigurisht nuk është 100% vetëm në dorën tënde, se ka dhe faktorë të jashtëm, por kur e mendon thellë, domethënë ka një moment shlirimi. Je vet zoti vetes në sipërsinë dhe
2: po, ti merr vet vendimet. Por ti kur mundohesh që të sepse ti je zoti vetes në individ,
3: kur
2: ti mundohesh që të kthesh mendjen dhe të flasësh me njerëz dhe të thuash që në thojza, sipas teje, kush është e keq e kush është e mirë, ose si njerëzit mund ta menaxhojnë fuqinë e tyre që është vetëm një herë në 4 vjet vota, dhe kur ti e shikon që sa naiv janë njerëzit dhe se sa lehtë të gënyeshëm janë, aty fillon kupton dhe del që ajo që theti që është çliruese nuk është më çliruese, po është që të dhëm shumë. Çdo popull ka meriton atë politikën si ishte shpreha. Është të mërshme, jo, po është vërtet.
3: Çdo popull meriton qeverinë që ka.
2: Po. Por ka edhe një gjë që në fund fare do të po të hyjmë ta analizojmë, i bie që këta politikan nga ne dalin. Dhe i bie që po të bëjmë një lloj llogarie në matematikë, i bie që shumica janë në atë lloj derexheje, pra dhe prandaj na drejtojnë këto lloj.
3: Të bëj një paralelizëm shumë praktik. Tek shtëpia ku ndodhem këtu në Tiranë, po ndërtohet një pallat.
2: Një pallat duhet jetë i vetmi. Duhet jetë në Tiranë.
3: Nuk ka, nuk është ky. Dhe vinë turistët do më dhënë
2: gujta të fotografojnë
3: se është i vetmi pallat që po ndërtohet në Tiranë, është i vetmi. Vino, si ka mundësi?
2: Si ka mundësi?
3: Dhe kam dhe okay. To, tuj që vino, po si të futën i mbejë në që se ndërtoni palate?
2: Jo,
3: ne bëjës futemi, po vetë një palate të ndërtojmë.
2: Të do të ndërtojmë, shta. Pa pas kam letun që të gjekam, të më thërë, ti vetë më thuaj, shu, te ka i palate që përndërtoj, të gjekam shpilin.
3: Lagja e ka hyren me lekë. Po, sepse ka kaq shumë turistë sa që ne doman dalin këto komshit, ka që kanë kështu pemë frutore të ndryshme dhe i shesin aty.
2: Më shtrejn, sepse një zonë turistike.
3: Edhe kanë kështu kartolina gjëra, domethënë, isha këtu.
2: Pallati që ndërtohet.
3: Pallati që ndërtohet.
2: Ja si është, ja si do bëhet.
3: Gropa.
2: Hekurat që do përdoren.
3: Do ta vazhdojmë pastaj, sepse bisedat tona fillojnë të mbarojnë asnjëherë.
2: E vërtetë, ne do shkëputemi dhe kthehemi.

shpret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Rikthemi.
1: Wow.
0: Jemi në Driklub me Gretën, me Goratën dhe me mua Andin. Edhe vazhdojmë të qëndrojmë të fort, stoik. Sa bukur, sa bukur. Dhe i kemi edhe, është ora 10:49 minuta.
1: Ta thash në një formalitet që nuk e di pse mungesa e Gretës na bën më të afër
0: njëri tjetrit. Pra, na jep energji, nuk e di.
1: Po e the edhe ti që ne meshkë sikur merremi vesh me njëri tjetrin, nuk zihemi.
0: Po e di si është puna, vetë meshkët hidhin top në mes dhe merrin pas topit dhe merremi vesh. Pastaj rregullohet gjithçka, rregullohet gjithçka.
1: Që ne thjeshta, që ne thjeshta.
0: Por ndërkohë,
2: kemi çuna, ç'kemi.
0: Oh, Greta.
1: Greta, po çfarë di çelo? Ja, se vjen të prishin shefin. Nuk e di domoshta.
2: Jo, nuk erdha për të prishur shef pas pak, erdha vetëm që të për herë të parë në jetë të bëhemi pakës serioze. Dalim pak nga linja editoriale pashkruar e këtij programi të tmerrshëm.
1: Domethënë të futemi në atë që njerëzit nuk na njohin, që edhe ne jemi serioz.
2: Që ne edhe ne jemi njerëz, ashtu siç duhet dhe ne u kështojmë rëndësi.
1: Gjërave të rëndësishme
2: vërtet. E sot më 16 maj në Fokus vendoset një sëmundje shumë e rrallë, sfidat me të cilat përballen pacientët që vuajnë nga
1: kjo sëmundje
2: angedema hereditare. Dhe sfida që përballen jo vetëm pacientët, po dhe familjet e tyre. Dhe ne tashmë jemi tetra klub, nuk jemi tre klub, sepse kjo një të ftuar të jashtëzakonshme është një zonjë që quhet Silvi Bastri, e cila ka bashkëtuar prej vitesh me këtë sëmundje dhe është një histori. Me Silvin jemi njohur në fakt në një tjetër program, në një tjetër vend. Ka qenë një kënaqësi e jashtëzakonshme të zgjuar. Tek
0: makina dy dimon. Okej, okay, ja jo.
1: Se ku jo është
0: radio?
1: Ku është tjetër?
2: Jo në radio. Ka qenë fat shumë i madh që të njihja një njerëz që ka një histori të jashtëzakonshme, ka sfiduar sistemi shëndetësor, ka sfiduar fatin, një grua shumë e fortë. Silvi Bastri, mirë se erdhe në Tri Klub.
3: Mirë se ju gjitha dhe juve Tri Klub sat e dashur. Djemës që janë kaq gazmore dhe ma bënë shumë të thjeshtë edhe këta ardhjen këtu, se me thënë drejtën, çdo gjë e re është e re, po ka dhe një herë të parë për gjithçka, kështu që besoj do kalojmë mirë bashkë.
1: Në qofshin
0: të
1: reja dhe të bukura.
2: Absolutisht, do kalojmë. Tani, për të bërë dhe një prezantim kështu pak radiofonik, Silvi në fakt ka edukim në kanto klasike, por gjithashtu dhe eksperte në marrëdhëniet publike, dhe është dhe një nënë e jashtëzakonshme.
1: Dhe mund të gjitha gjërat lidhen me zërin.
3: Po, dhe me komunikimin.
2: Tani, Silvi, ti e ndër pacientet e para të diagnostikuara në Shqipëri, me HAE, apo jo?
3: Po.
2: Jemi tërvesh të gjithë për të dëgjuar gjithë historinë e jetës tënde.
3: Do mundojmë të jem në fakt përmbetëse dhe të them gjërat më kryesore, pasi do doja shumë që njerëzit të njohin një sëmundje që shpesh etiketohet EPA-BES, pasi është një mungesë hormoni në gjak ose mungesë proteine, e cila shkakton edema të menjëhershme në trupin e njerëzit. Edemat janë në pjesën e sipërme të trupit nën lukuror, por edhe në zonën abdominale dhe sidomos kur ajo shkon në rrugët e frymarrjes ose thën gjuhën mjekësore në rrugët aspiratore, shkakton vdekjet menjëhershme. Dhe pikërisht kjo na bëri që në vitet 2000 ne si familjar të kalonim këto episode jo në përmasa të rënda, por duke pasur parasysh fytin se sa kritik është për jetën e njerëzit, na lindi një frikë që vjen shumë normal për të gjithë njerëzit. Dhe doktor Gent Sulçebeku, i cili ishte doktori i parë që zbuloi sëmundjen tonë, u bë shkak dhe sebeb, e thënë në gjuhën popullore, që ne të shikonim më gjatë dhe më gjerë se çfarë ishte kjo sëmundje. Gjërat e para që ai i vuri në dukje ishin pikërisht këto elementët e rrallë që ndodhin në gjakun kur mungon ky element, kjo protein, e megjithatë më pas ne ishim ata që ne pacientët, se nuk po flas vetëm për vete, për motrën, mos harroni se sëmundja është e trashëguar. Kur themi angioedema hereditare, nuk kupton entje e trashëguar në latinisht, kjo do të thotë që shumë të tjerë si ne, që shumica për fat të keq në kohën e verit, por edhe në post demokraci, do të thon post komunizëm, në fillimin e demokracisë, ajo demokracia e brish ku njerëzit ishin të lëkundur, ishin nuk dinin ku ishin, edhe sëmundjet ishin të pa kuptueshme se çfarë ishin në thelb. Ato kishin marrë jetë njerëzish në më herët, por vazhdonin të merrnin edhe gjatë kohës së viteve 90 deri në vitin 2010.
2: Pra, dhe, ishte shumë e pakët aso kohë.
3: Jo e pakët, po s'kishte fare njohuri. Ishte zero njohuri. Dhe nga zero njohuri, ne sot që flasim bashk, kemi një organizatë të themeluar, pacientët ka zërin e tyre juridik, ligjor, dhe ne mund të kërkojmë gjithçka dhe mund të ngrejmë zërin ton fort, madje shumë fort, për të marrë atë që meritojmë. Në fund të ditës jeta nuk është luks, por është një drejt legjitime, është një drejt kushtetuese, është një drejt hyjnore.
2: A, sa bukur, sa bukur e ka thënë.
1: Është baza.
2: Pa tjetër.
1: Kur s'ket parën, nuk mund të kesh asë gjithë tjetër nga pas. Të lutem, që ose mund të ndash, si ka qenë rrugtimit? Në pjesën e flas për personat që ndoshta nuk e din, por marrim një dikë që ndoshta mund të ketë simptoma të ngjashme, mund të ketë gjëra të ngjashme, pa dashur që të bëhet ai miksimi që ok, dëgjoj këtë dhe mendoj që e kam, por edhe nëse një person thotë nuk e di e kam apo s'e kam, si është rrugtimi i ti, ku duhet të shkoj, çfarë duhet bëj, dikush që nuk din asgjë mbi këtë.
3: Faleminderit për pyetjen, sepse kjo i shqetëson shumë njerëzit. Megjithatë, dua të them diçka të parë para se të dalë te kjo pyetja juaj. Nëna ime në kohët e Enverit ka pas probleme të rënda me stomakun. Të gjithë i thonin që kishte ulcer ose gastrit. Mirë, pa jo, shumë e zgjuar.
2: Po.
3: Thoshte që shiko, unë mund të ha gjithçka në momente të caktuara të ditëve në muaj dhe nuk më ndodh asgjë me stomakun. Pra, kur ke ulcer automatikisht të dëm stomaku kur ti ha një gjë pikante.
0: Kam pasur rënë ulcer dhe e di të gjitha këto shenjat dhe jam një specialist në këtë pjesë për ta gjetur.
3: Ma bëre shumë të lehtë. Dhe pjesa tjetër gastrit gjithashtu duhet të ftohet, nuk do të kesh kujdes nga i ftohtë etj. Më falni, nuk jam mjeke, por këto janë pak a shumë. Dhe nëna ime thoshte, si ka mundësi që vetëm në një moment idiot, më thonjza, të ditës
0: Nga zgjoja,
3: linë një gjë që mua më dhenë stomaku si kur po vdes. Dhe ndërko, ajo shko në spital me dhimbje të forta, sepse unë dua të paralelizoj një gjë që për të qeshur, për të qarë, mere një si të doni, por dhimbjet që janë kur të kap edema në rrugët abdominale, janë si dhimbjet e lindjes.
2: Ta...
3: Ashtu trajtohen.
1: Do të them dot gjë.
3: E kuptoj, por aq të rënda, aq të rënda janë. Dhe dilo shpirt të dal, në shumë raste i me më ka shkuar në këtë gjendje dhe ata i kanë thënë operim, sepse ke apandesit, sepse ke një problem të rëndë në stomak, dhe ajo ka thënë jo. Ka shpëtuar jetën, na ka shpëtuar dhe neve jetën, se mençuria ndonjëherë është gjë e madhe, por mençuria vjen dhe nga ajo që njeriu duhet ta thelloj mendjen e tij duke bërë një lloj rezumeje të gjërave që i vijnë dhe i ikin. Pra, në radh të parë, pacienti është mjek i vetes. Tash, cilat janë, duhet dalë te pyetja juaj, cilat janë simptoma? Simptomat mund të jetë një alergji e zakonshme që vjen e stimuluar nga lulet, nga pranvera, nga dhe fillon një lloj entje. Ajo mund të duket edhe si një entje e një alergjie normale, por në fakt jo, mund të jetë një entje që vjen nga alergjia e angioedemës hereditare. Dhe ky pacient, duke pasur entje të këmbës, të dorës, të fytyrës, të syve, të fytit, aq më keq akoma, dhe kur këto edema janë të dukshme për syrin e njeriu dhe vinë gjatë gjithë kohës duke në rritje sipër, atëherë ai duhet të bëhet me rak dhe duhet të shkojë me patjetër në urgjencën, kudo që tjetë, në të gjitha rrethet e Shqipërisë, sepse informacioni tashmë nuk mungon, ne jemi në disa, po jetojmë disa vite të arta në thonjza, ku informacioni ekziston.
0: Që do të thotë një pacient shkon nga asgjë, thotë kam këtë gjë dhe arrin që ta evidentojnë, pra këtë, do të thënë nëpërmjet shenjave, ta gjejnë që është kjo gjëja, se kjo është rreziku, nëse shkon në një qytet të vogël. Mund ta kapi doktori që ti ke këtë lloj?
3: Mund ta kapi, di pse, sepse doktori pyetjen e parë bën të ka ndodhur herë tjetër. Dhe nëse ajo është sistematike dhe është në këto vende ku unë shpjegova, atëherë ajo është me patjetër angioedem hereditare.
2: Dhe tani të kalojmë çik te kjo pjesa më delikate e gjës. Mënyra se si mund të kurohet dhe sa e vështirë është të bashkëtohet. Ti ke kaluar një moment shumë të vështirë Silvi në jetën tënde në 2017-ën. Nëse dëshiron që ta
3: nuk e kam fare problem dhe sa herë e them aq herë më fort bëhem. Madje kjo është një situatë të cilën unë kam kaluar. Dhe kam përjetuar vet një gjendje shoku, sepse edhe vet nuk e kam kuptuar se si kalova. Kalova një vdekje klinike, një edem që nisi në fakt për fatin tim të mirë ose të keq nuk e di ta them, por nisi avash avash, unë ndjeva dhe me bukurash se shkoj me këmbët e mia në urgjencën e QSU-s tun Tiranë, un jam banore e Tiranës. Dhe atje e dija se çfarë duhet më jepnin, medikamenti jetëshpëtues ishte në atë kohë, por kishte 2-3 flakon jo më shumë, nuk vinin më shumë. Aq ishin, më kupton?
2: Sepse nuk kishte pacientë të tjerë, nuk kishte.
3: Po, nuk kishte pacientë të tjerë që të shkonin dhe të kuptonin se ai flakon mund t'i shpëtonte jetës, sepse askush nuk u athoshte. Pra ishte edhe një lloj, të themi një nuk di si mund ta quaj, një djallëzi e heshtur e mjekëve ose shum, atyre që e trajtonin këtë medikament. Në fakt ai është jetëshpëtues dhe duhet të shpëtojë jetë, jo të mbahet në depon e farmacisë. Pa ju don askujt se ndryshe ç'kuptim ka që mbahet aty. Dhe unë shkoj me këmbët e mia dhe u them, dëgjoni, ju lutem, jam në këtë gjendje, dua patjetër të më sillet medikamenti jetëshpëtues, sepse kisha informacione nga miqët e mi që medikamenti ndodhej në depon e farmacisë QSU-s.
2: Për më tepër që kisha shkuar shumë herë, unë
3: isha
2: një
3: paciente
2: pa.
3: Që isha bërë tashmë siç e thesha me shaka person VIP. Ata që më njihnin, më kurajonin, më jepnin dhe kurajo, më mundsonin edhe një dashamirësi nga ana e tyre, jo se të gjithë ishin kështu, por ndodhi që nuk e dhan medikamentin. Drejtori atëhershëm, një ish gazetar, nuk dua t'ja përmend emrin, bëri një lëvizje shumë të gabuar. Dhe në fund fare i kërkuan vajzës time mjekët nga fakti që më panë mua në atë gjendje, se s'kishin çfarë të bënin, nëse nuk të jepet ilaçi, nuk jepet, dhe mjeku në ato raste nuk ka çfarë bën. I kërkuan vajzës që t'jepte gjak. Ndërkohë vajza nuk mund t'i jap gjak pikërisht për shkak të kësaj arsyeje.
2: Dhe vajza i thotë,
3: "Unë nuk mund t'a jap gjakun, po unë e jap për mamin tim për të marr plazmë të freskët." Pra bëhej një lloj shkëmbimi që në ato momente ishte i panevojshëm për mua. Pse? Sepse unë nuk kam kohë të pres të shkrij plazma. Plazma do kohën e vet të shkrij në rrugë natyrale me temperaturë e trupit të njeriut. Pra nuk shkrin në ujë të ngrohtë, po shkrin me temperaturën e trupit të njeriut. Dhe kjo gjë më çoi mua pastaj në atë fazën ekstreme, ku un kalova në atë momentin që nuk dua ta kujtoj tani, por që sinqerisht aty më çuan vet ata. Aty më kanë çuar vet ata me duart e tyre. Un uroj që kjo gjë të mos përsëritet në asnjë vend tjetër, po me sa duket kemi raste të tilla në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe kjo më bëri më të fortë për të kuptuar që shiko, un tashmë nuk duhet të jem më ajo egoistja, në thonjë za, për të luftuar për veten, po edhe për të tjerët. Sigurisht që nuk dua të tregoj se e bëra për të tjerët organizatën, patjetër që nis nga vetja dhe përfundon tek të tjerët.
0: Do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do rikthehemi që ta kapim këtu ku e keni lënë, okay?

0: Ora 11:02 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
3: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: pam. Dhe ndërkohë vazhdojmë të jemi me Silvi Basrin dhe kemi lënë në pikën më klutë të historisë së saj.
1: Pikën kulminante. Në lidhje me medikamentin që është jetë shpëtues.
0: Dhe
1: për pjesën e
0: organizatën të shmata.
1: Po,
0: in Albania.
1: Puna të dyjave lidhet ngushtësisht me njëra tjetrën. Si funksionon? Çfarë
2: medikamenti jetë shpëtues është protokoll në të gjitha shtetet e Europës dhe në të gjitha shtetet e botës, kudo ku ka pacient me HAE. Medikamenti jetë shpëtues, nga vetë fjala, shpëton jetë. Në këtë kontekst, duke ardhur 3-4 cop nga viti 2010 deri në 2017 kur unë kalova gjendjen e rëndë klinike, na u desh të përballoheshim edhe me një sfidë tjetër më të madhe, atë të sjelljes së medikamenteve edhe për pacientë të tjerë të cilët kishin nevojat e mia. Për këtë nuk mjafton të thjesht një individ se të trokasësh në derën e shtetit për t'i thënë që unë jam Silvi, ata nuk e vrasin shumë mendjen, po kur ti shkon si një organizim juridik, ata sigurisht të dëgjojnë dhe të dëgjojnë mirë sepse e din rëndësinë e një organizimi juridik. Kështu që na u desh ta themelonim dhe nuk kemi më shumë se 3-4 vite që jemi themeluar, puna ka 3 vjet që ka filluar dhe sot plas me krenari që për herë të parë Shqipëria ka 300 cop medikamente jetë shpëtuese, ndërto sigurisht që edhe janë gjatë këtyre 3 viteve dhe janë harxhuar për pacientë ndryshëm që kanë ardhur në dyert e QSU-s në Tiranë për të shpëtuar jetën. Nuk flasim për qytete të tjera të Shqipërisë, pasi edhe ky është një problem tjetër, po mbase e themi pak më vonë, por problemi më i madh i yni që ishte sjellja e medikamenteve në Shqipëri, atyre jetë shpëtuese tashmë nuk është më një risk siç ishte më herët. Tani të gjithë mund të kenë akses duke shpëtuar jetën.
0: Dhe në fakt kam dëgjuar diçka për punën e kostove të këtyre jetë shpëtuesve apo plakonet. Si funksionon tani? Do me thënë, vazhdo më tjetë aq e pa përballueshme për
2: shtetin shqiptar? Më herët ishte pak e pa përballueshme në thonjza, sepse unë nuk e di buxhetet e tyre dhe nuk arrit të kuptoj se si ata hartojnë buxhetin mbi bazën e disa nevojave që nuk janë. Pra ti ke disa nevoja të qarta dhe për këtë do të duhet një regjistër kombëtar për të planifikuar se çfarë duhet të parashikosh dhe më pas vjen dhe buxheti, vjen gjitha me radhë, tenderimet e tjera e tjera. Por duke qenë se nuk ka pasur gjëra të sakta, nevoja të sakta,
0: por as regjistër kombëtar,
2: absolutisht asgjë nga këto, dhe sot e kësaj ditë që flasim nuk ka, dhe pse zëri ynë është në majat më të larta për të kërkuar pikërisht sepse kjo është e para, baza janë nevojat. Sinqerisht, unë po bëj një punë 10 fish më të madhe se që kam bërë para 3 vitesh, dhe pse ishim para 3 vitesh ishim shumë të rinj dhe kishim për të bërë. Sot, sa më shumë dhe vjen dhe vështirësojnë situatat, jo për shkak të mos pasjes medikamenteve. Ka medikamente, Europa, bota, tani janë më se normale, janë të shtrenjta, sepse bëhet fjala për sëmundje të ralla, sigurisht që në pak pacient, medikamenti nuk mund vi, si për patologjitë e tjera të zakonshme, ku ka një numër të gjerë njerëzish, por që i vuajnë ato sëmundje, por në rastin ton, medikamente janë shumë të shtrenjta. Dhe duke qenë shumë të shtrenjta, shteti shqiptar mendohet dy herë sepse nuk është vetëm angioedema sëmundje rallë, ka edhe dhjetra sëmundje të tjera të rralla që kanë të tilla kosto që ata nuk e di se si mund t'i përballojnë, por fakti që i kanë marrë, do të thotë që i kanë përballuar, sepse nëse ka një strategji të kombëtare të shëndetit publik, brenda janë të përfshira dhe plani veprimit për sëmundjet e ralla, dhe ti ke marrë një risk përsipër për këta njerëz të cilët vuajnë me këto sëmundje, përfshirë edhe ne. Kështu që në bazë,
0: në fakt, me thënë drejt, nuk më duket e risk, më duket detyrueshme për
2: to. E kem risk sepse zakonisht e kemi dëgjuar këtë fjalë, madje un kam dëgjuar fjalë dhe më të rëndomta se kaq, kur kam kërkuar që të sillet profilaktiku dhe në fazat kur ishim që duhet vi profilaktiku dhe ndoshta për të minimizuar pak sa jetë shpëtusin, sepse ti skep se merë 300 flakon jetë shpëtus, mund marrë zhe më pak, në bastë nevojave që kanë pacientët, mos haroni jetë shpëtusi është protokoll për shpëtimin e jetës, dos do t'ja i duhet jetë aty në spital, por duke ardu profilaktiku, jetë shpëtusi fillon edhe merë një traj tjetër, ndoshta ky mund të vi dhe ky stabilizon jetën e përdiqme të pacientit. Sëmundjen e mbanon kontroll dhe kështu ti mund të minimizosh ato harxhet që ke të tepërta
1: për menaxhim në fund.
2: Po, një keq menaxhim mendoj un dhe kanë arritur deri atje që më kanë thënë, "Oh, shumë po kërkon ti."
3: Kjo është shprehje e vjetër në fakt.
2: Po, e di, e di.
3: Në këto 36 po. Vite demokracie të jashtëzakonshme është një shprehje që na ka shoqëruar po. Sa herë ti kërkon gjërat kështu jetësore, dhe, a mama po.
2: Çike. dhe ka një kështu, nuk e di, do ta them edhe këtë se më pëlqen ta them, po un kam qenë punonjëse në ministrinë e punës, çështjeve sociale dhe shanseve të barabarta dikur, sot Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Për ironi të fatit, po, un kam punuar atje dhe paka shumë duke fati im i mirë që në një farë mënyre sot kanë ndryshuar shumë gjëra, por për kohën dihet që ministrit merren me hartimin e politikave. Dhe ti e di shumë mirë që ka disa strategji për njerëz në nevojë, mbi tyre. Sot duke u puqur bashk Ministria e Mbrojtjes Sociale dhe ajo e Shëndetësisë, sigurisht që i trajtojnë në mëyra të ndryshme. Shëndetësia më vete, të ndara më falni, dhe Mbrojtja Sociale më vete. Kështu që e njëjta gjë është, nuk ka ndryshuar rutina e punës. Thjesht ose nuk duan të punojnë, ose kanë hangari të punojnë, ose interesi tyre më i lartë nuk është aty ku duhet.
0: Etmëshë, po ndërkohë të flasim për ata që vërtet kanë nevojë dhe janë jetojnë për shembull për te i Tiranës. Çfarë ndodh me ta, Sil?
2: Ata mund të vdesin. Shumë e thjesht. Ata mund të vdesin fare kollaj. Më vjen keq që e them kështu, po ky është realiteti. Jo më lart se para një muaji un kam bërë dy shkresa zyrtare në bazë të disa nevojave që vet pacientët mi kanë dërguar në organizatë.
0: Po.
2: Organizata me këtë gjë merret dhe kështu duhet të funksionojë organizata në Shqipëri, jo si të tjerët, ëh? Po nuk dua të flas për të tjerë, do flas vetëm për vete. Dhe ajo që më intereson mua, interesi më i lartë i organizatës Haj Albania është interesi i jetës së pacientit dhe përmirësimi të jetës së pacientit. Ata sjellin vazhdimisht e kont foto të fëmijëve të tyre që janë në rrezik për jetën. Unë bëj shkresa zyrtare, çoj tek drejtoria e spitalit, të përgjithshme të spitalit, çoj në ministri dhe për fatin ton të keq, ne nuk kemi asnjë feedback nga ata.
1: Cila është problematika? Nuk kanë profilaksi, nuk ndiqen, apo janë në faza akute që...
3: Ose janë
1: shumë të zënë që...
3: punë, base, kanë shumë...
1: Jo, kanë në sensin e pacientëve. Qëfar pike, ku është problematika që ato hasin?
2: Duhet të theksoj një gjë, që unë jam pacienti parë që ka marë profilaktiku në Shqipëri. Unë dhe një vajzë tjetër nga Berati. Është dhe një zonjë cila...
1: Berati pata fatin ndjesë për...
2: Po, pata fatin e mirë. Sepse luftova shumë, të them të vërtetën, por isha një ndër ato paciente që me të drejtë mu dha kjo mundësi, sepse në 5 muaj unë isha 47 herë shtruar në spital. Wow. Imagjinojeni vetë. Dhe ajo sigurisht me të drejtën e të madhit Zot dhe me të drejtën e përshëndetin tim më të mirë, pra ashtu e kam menduar dhe shefja e pavionit në atë periudhë, që unë të isha një prej pacienteve që do ta përfitoja profilaktikun për 2 vite. Mm-hmm. Pra, ministria në 2025 filloi për herë të parë në prill profilaktikun për 2 pacientë.
1: Vjet.
2: Po. Oh. Dhe kemi edhe pak kohë derisa 2 vitin tjetër që të na mbyllet kjo. Unë nuk e di, jam mirë me shëndet, jam mirë,
1: por ta kuptoj pak më drejt. Po. Aktualisht ka vetëm jeni ju dhe kjo nga Berati që po marrin trajtim profilaktik nga ana e instituteve mjekësore, instancave mjekësore, shëndetësore.
2: Po kjo nuk do të thotë se s'ka nevoja të tjera si puna jonë.
1: Jo, pikërisht kjo më
2: habit. Kjo
3: është e çuditshme. Po nëse vinë edhe 10 të tjerë dhe thonë kemi dhe ne nevojë për
2: këtë. Jo, prit radhën. Sa të vjellojmë se do bëjmë tenderimin, po kemi këtë, po ndërkohë që bota
1: do të thonë aktualisht vetëm 2 persona mund të trajtohen me këtë smundje?
2: Për momentin po.
1: Me profilaktikun.
2: Për momentin po. Domethënë, sepse shiko, duke qenë se smundje rallë, siç e thashë në fillim, medikamentet janë shtrenta dhe ndoshta kanë menduar ta fillojnë testimin me 2, sepse është edhe firma ose patenta Takeda që sjell është një patent japoneze, si është patent, nuk është prodhues, domethënë është patenta kryesore e medikamentit.
1: Personi që e ka shpikur.
2: Ashtu. Dhe ata për herë të parë sjellin këtë medikament në Shqipëri. Mos harroni se ishte shumë e vështirë për ta sjell. Është shumë i kushtueshëm. Pra unë mund të them një shifër, ju zota besoni, po një flakon për një muaj që unë e bëj tashmë, është 14.000 euro, të paktën me çmim spitalor.
3: Po mirë, atëherë mund të themi që shteti ka punuar mirë.
2: Ne mund...
3: Jo, po duhet.
2: Nuk, unë jam një njeri që nuk shikoj asnjëherë anën negative, mundohem pozitivisht të shikoj gjërat.
3: Shikoj, kur e krahasoj me vitet përpara,
2: po,
3: nuk diskutohet që
2: është më mirë. Faleminderit Haj Albanes atëherë që e vurin pozita punë shtetin shqiptar që të sjell këto medikamente. Këtë mund ta them me plot bindje dhe me shumë krenari.
1: Do më lejosh të bëj një pyetje. Një pacient, dikush që besoj, po e konsiderojmë që është diagnostikuar me angioedem hereditare. si e ka pritshmërinë e tij? Çfarë ndodh?
2: Shkon në spital,
1: merr
2: vetëm një gjë ka.
1: Ka të diagnostikuar të tjerë.
2: Patjetër.
1: Ka kemi një numër të përafër se sa mund të ketë në Shqipëri?
2: Deri tani, nga QSUT-ja, sepse pacientët vinë në Shqipëri, më falë, në Tiranë diagnostikojnë, nuk ka mënyrë diagnostikimi në qytetet të tjera, absolutisht. Dhe ky është një problem tjetër që ne kemi ngritur. Po ky është i fundit. Më mirë ta diagnostikojmë një herë dhe ta dim çfarë ka dhe pastaj ti shpëtojmë jetën, se kjo është më e rëndësishme. Por ajo që unë shoh sot është që këta pacientë në qytetet e tyre të ndryshme po luftojnë dhe me vdekje. Rasti konkret, si që thash pak më herët, ishte i vajzës nga Shkodra, që nuk është tamam nga Shkodra, është nga një fshat i thellë malor i Koplikut të Shkodrës, dhe mendoni pak rrugën e gjatë që duhet përshkruaj ajo për të ardhur në Tiranë për të shpëtuar jetën. Sepse spitali rajonal i qytetit të Shkodrës nuk e ka medikamentin një shpëtues për profilaktikun harrojeni. Ne çfarë kërkojmë tani? Ju kërkojmë instancave shtetërore, ministrisë dhe drejtorisë spitalit. Çfarë po bëhet me medikamentin jetë shpëtues që ka mbetur stok në depon e farmacisë?
3: Ka ardhur këtu dhe
2: po,
3: mbajnë aty mbaj
2: stok, sepse un kam filluar profilaktikun, jam bërë më mirë me shëndet dhe medikamenti ka mbetur aty.
1: Por ndërkohë ka pacient në rrethë.
2: Ndërkohë pacientët në rrethë nuk e dinë që ka medikament jetë shpëtues dhe medikamenti jetë shpëtues për më shumë akoma nuk u shkon në vendin ku ata jetojnë. Dhe që të vinë deri në Tiranë, ata kanë humbur jetën për 10 minuta, jo më të të përshkruajnë tërë atë, dhe mendoni pak distanca gjeografike, so problem për të shpëtuar jetën. Është paradoks.
3: Është. Do bëjmë një shkëputje shumë të vogël dhe do rikthehemi që edhe të themi edhe gjërat që na kanë mbetur pa i thënë.
2: Faleminderit që më keni dhënë këtë mundësi.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kofshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Rikthehemi, rikthehemi, jemi në tri klub, por jo vetëm tre persona, tani jemi
1: tetra klub. Sepse me Silvi Basrin kemi shumë kohë, kemi mësuar shumë gjëra mbi një sëmundje të rrallë të quajtur prej shumë kujt edhe prej Silvit vetë, që është një sëmundje e pabesë në fakt, dhe jemi duke folur për jetë si njerëzish. Në këtë moment po diskutonim mbi mënyrat e kurimit për të gjithë pacientët diagnostikuar me angioedemën hereditare dhe fal High Albania tashmë kemi disa zgjidhje apo jo.
2: Po.
0: Tani një pyetje, un kam një pyetje që më vjen kështu, e kam gjithmonë, un jam një person që

0: nuk di të komunikoj, nuk di të gjej numra, nuk di të, si më thënë, të gjej vendin e duhur për të, si më thënë, për të thënë problemin tim. Nëse na dëgjon dikush dhe ka shenja të tilla, si ku duhet komunikoj? Duhet komunikoj me ju, duhet shkoj në spital, si funksionon që të shpëtoj jetën, se është shumë
1: pyetje shumë e drejtë. E para, një herë, si gjithë bota, dhe ne kemi ato rrjetet sociale, Instagram, Facebook, ku kemi vetë lançuar aty numrat tonë të telefonit, dhe jo pak, po tre numra, ku mund të marrin mua, motrën time që vuan, edhe vajzën time, e cila në 24/24 i kemi non-stop numrat e telefonit. Ndërkohë mund të na shkruajnë në mesazh, mund ta gjendë zgjidhjen
0: duke shfar Instagram, si
1: Hi Albania.
2: Hi Albania.
0: A-E Albania.
1: Aty e kemi këtë emër sepse ky emër është edhe për gjithë vendet e tjera të botës. Hae, të themi Maqedonia, hae Greqia, hae.
0: Sepse siç thati, jeni pjesë
1: e
0: hae internacionale, domethënë, dhe jeni pjesa e Shqipërisë, shumë. Dhe mbrapa ju jepni drejtimin, çfarë ndodh?
1: Ka ndodhur dhe kështu që pacientët janë drejtuar në alergologjinë e QSUT-s Tiranë dhe aty vetëm mjekët u kanë dhënë numrin tim të telefonit. Pra e kemi bërë dhe këtë lloj lidhjeje. Okay. Dhe jo vetëm që ja kanë dhënë, por ata më kanë marrë në telefon, un kam shkuar aty dhe kam biseduar më qartë për hallet dhe problemet që ka pasur individi në atë moment. Kështu që pa problem në të gjitha mënyrat, ai që do të kontaktoj dhe ai që ndjen risk këtë gjë mund të më kontaktoj pas një hezitim.
0: Ne e kuptoj.
1: Në këtë mënyrë.
0: Okay,
2: diçka të fundit cil që do dëshiroje të ndajëm?
0: Çfarë të ka mbetur me rak në një gjë që
1: mua me rak më mbetet ministria, se ka punuar shumë.
0: Do të kthehesh sërish të punosh në ministri?
3: Është mirë, po rritet.
1: Dita ditës, si ka mundësi more njerëz dhe ju tri klapsa, çuaj çfarë?
2: Pa tri klub.
1: Tri klub, si ka mundësi që ti si institucion çon një shkresë zyrtare në bazë të ligjit për informimin, nuk merr asnjë informacion, asnjë përgjigje, ti u çon përsëri një kërkesë për rikujtesë dhe përsëri asnjë përgjigje, dhe përsëri ti bën prap një kërkesë tjetër ku u thua që me datë 16 është dita ndërkombëtare e AES dhe më shumë se sa ata duhet jenë të vetëdijshëm për të na thirrur ne dhe për të mbledhur një tavolinë për të kuptuar ku jemi, çfarë po bëjmë dhe çfarë do të bëjmë. Jo, nuk kemi asgjë nga ne, jemi inekzistent për ata, dhe ata janë inekzistent për ne, jo sikur ata janë shteti ynë, sikur ata të jenë persona përgjegjës për këtë gjë, po sikur janë njerëz që shkojnë marrin rrogën dhe ikin shtëpi.
0: Tashi,
1: çfarë
3: mund të them më tepër
1: se kaq?
3: Këtë
1: që po thua. Do të
3: thënë, është quiz dhe ne duhet gjejmë cila ministri është.
1: Ministria që u bë palë me ministri tjetër në rrugën e Kavajës, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Falemderit edhe atyre që punojnë, se ndoshta edhe ka edhe që punojnë, por që thash sipas larg pamësisë vijnë gjërat, se edhe aty ka një hierarki, edhe nuk e dim se si janë situatat, ne urojmë që situatat vinë sa më mirë, çdo ditë më mirë. Dhe ministri e dashur, nëse na dëgjon ndonjë kush e di, të na kthejë një përgjigje, se un pastaj gjej një zgjidhje tjetër, i marr mediat edhe i çoj atje,
3: dhe ka probleme fare. Kush duke na dëgjuar, sepse është unë, është pushim janë për në jug janë nisur.
1: Jo, është, ne qeshim dhe por është për të qarë më shumë, sepse një vajzë që po humbet jetën çdo ditë, është një familje prej 4 personash. Do ta mbyll me këtë. Nëna punon për 3 pjesëtarët e sëmurë të familjes, babai dhe dy vajzat janë me angioedem hereditare. Njëra prej vajzave, jo më shumë se 14 vjeç, po vuan pasojat e një vdekjeje klinike që mund t'i shkaktojë dhe vdekje të menjëhershme. Tani unë nuk e di se si mund të merret ky individ në Tiranë, t'i jepet medikament i jetë shpëtues në mënyrë nën dorë dhe ta çojë ajo për familjen e saj në Shkodër, ndërkohë që institucionet duhet të bashkëpunojnë institucionalisht në rrugë ligjore. Tash i kaq e mbyll këtu dhe i uroj sukses atyre që punojnë atje dhe juve falënderit me zemër që më ftuat në datë
0: kohë. Ishte edhe uroj që fjalat që keni thënë të shkojnë në veshin e dur dhe uroj që ti hyj edhe në tru se mos kalojmë nga.
1: Amin. Dashë Zoti, dashë Zoti. Perëndia i bekoft ata dhe ne bashkë.
0: Shumë faleminderit.
2: Urojmë shëndet. Faleminderit. Dhe do doja që të vendosë pak kufjet sepse kemi një përshëndetje.
0: Jo, s'ka problem. Do të jemi zë të lartë, kështu që.
2: Një përshëndetje për ty, shikoj që transmetohet për herë të parë në Club FM.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Ishte një bisedë shumë e këndshme. Në raste të tilla, gjithmonë më bën të kuptoj domethënë se si realitetet që jetojmë janë shumë të ndryshme. Ndonjëherë kalojnë shumë pa u vënë re. Ne jemi këtu, kalojmë shumë mirë, shumë bukur me njëri tjetrin, bashkë me radio dëgjuesit, vazhdojmë përditshmërinë tonë dhe shumë gjëra ndryshe na duken, ndryshe janë. Është gjithmonë në rastet kur bie në kontakt me diçka që nuk e has në përditshmërinë tënde, nuk e ke as pjesë të rrethit familjar, rrethit shoqëror, punës e të tjerë e të tjerë, të jep një perspektivë të re se si të jesh pak më i hapur ndaj asaj çka të duket dhe çfarë të ofro, sepse gjërat ndoshta nuk janë fikse ashtu siç ti e pretendon. Dikush tjetër është duke kaluar një moment shumë të rëndë, shumë të vështirë, që mënyra se si sillet, se si komportohet, se çfarë vështirësish mund të ketë, se si i jepet jetës në fund të ditës, sepse jeta është ndryshme për çdo.
1: Vërtet.
0: Por që thjesht rasti që me vërtet solli zërin e saj. Edhe Silvi është shumë i rëndësishëm, sepse në vendin që ne kemi, në vendin që jetojmë, shpeshherë respekti që kemi ndaj jetës është shumë i pakët, dhe jo vetëm në rastin e sëmundjeve, por në rastin e shumë problematikave të ndryshme që çdo kush has. Dhe no, ajo shpreha që të qenërit normal hidhet shumë rëndom, sa që është deri në kulmet e paragjykimit sigurisht, por që të bën ta shohësh paksa shumë ndryshe komplet situatën.
2: Saqë kur thua gjëra normale, ndonjëherë të vjen edhe turpë, të kompleksohesh.
0: Çfarë është normale?
2: Do të shohë kështu që
1: është iluzion.
2: Ç'është? Kërkon diçka
0: mirë, mirë çfarë? Normaliteti.
1: Po çfarë? Normaliteti kujt? Kjo që thekur ato.
2: Në fakt se ando s'ka gjë.
1: Më ka përshyrë dhe diçka që ka thënë Aslani që na ka shkruar para pak. Jeni të mrekullueshëm, sidomos tri klubi.
2: Faleminderit.
1: E këto do të thënë e ka pas për gjithë radio.
2: Po për citatën për kë e kishe?
0: Jo, jo, unë mendova ndryshe. Jeni të mrekullueshëm ju të tre, sidomos tri klubi, produkti të treve.
1: A do të gjim një këngë bukur më?
2: Ja, shikon edhe kur më përmend, më përmend për gjë.
0: Shikoj,
2: ja t'ia mbyll gojën.
0: Mund të ta thonë më ndryshe, të thonte, do rregullosh çik dorën.

0: më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vet i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Yeah.
1: Si është ajo kur dikush të mbyll një dritar e të hap një dorës apo.
2: Diçka e tillë është.
1: Është e frikshme se si truri im, jo nuk do të thënë njeriu, po e ka të krijuar këtë mundësinë për të gjetur patterna, për të gjetur modele që përsëriten, edhe nuk di ta frenoj. Është e frikshme.
0: Në çkuptim, në çkuptim.
1: Se vetëm modele, ja, për shembull, pse un tani do ta lidh the doors me një shprehje që kur të mbyll një derë ta hapë
0: tripa. Po, po, e vërtetë.
1: Pra imi imi është thjesht me
0: kur the modele, un thash se the modele që janë, thash se the ato modele që dalin gjysmë lakuriçore, nga që vjen dera kështu, prandaj po ku i bëj thash që s'naj tregove.
1: Skam. Si the, të igzof ça, si, si the, inshallah, mos e dëgjova.
0: Ku i pe, ku i, ku i bërë të tuat që sta...
1: Ku i pash, po me lego, për si gjithë tjerë.
0: Okej, okej, okej.
1: Fale, Greta.
2: Greta, ka
1: po flasë për realitetet sociale.
2: Jo, ma unë po e shioj kështë duke parë dhe dëgjuar, është
1: po
2: gënashin e me njërë tjetëre.
1: Po lërë që po në gjikon, po lërë.
2: Ja, ja. Dhe, jam duke pritur... Azo rubrik që na mungoj shumë. Jam në kaluar.
0: Po jo, duke shtani.
2: Nuk është tani?
0: Jo, jo, jo, tani do të...
1: Si është është tanike, do të arreglosh të me vetën. Kjo është problemi jutë.
2: Prandaj kam një shtator.
0: Tani ju përshëndes me këtë këngën, edhe pas pak do bëjmë edhe... Edhe... Ju përshëndes. Ah!
1: Brian, përshëndes, është, mik!
0: Është kënga e rinis time, o ti Greta, se kam pasur edhe unë rini dikur, kështu që nuk mund ta lëmba përshëndetur rinin time.
2: Ti edhe i rije më shpirë të tani, kotë.
0: Paci, paci.

0: Si ta përkthejmë.
1: Jo, si ta përkthejmë. Problemi është si ta ndjekim këtë energji që nga thore. Dhe
2: si baron
1: kjo që ke një fal,
0: duke ardhur me
2: shfryrje
0: të madhe, duhet vrap tash.
1: Tani shfryrje të madhe pastaj. U rikthyem miq.
2: Dhe mbi të gjitha. Ne vendosim dhe syzet, e rregullojmë kravatën, edhe flasim për shpjegimin e gjithë shipe tani.
0: Pikërisht, pikërisht një natë të harbuar besoj që keni kaluar mbrëm.
2: Në ritmin e
0: Në ritmin e rakis të thanës,
1: libra të hapur, mendje të hapura.
0: Kishte dhe libra, përveç rakis,
1: xhepa të mbyllur, si ora sfuti njëri dorën në xhep për paguar.
0: Si ikët pa paguar gjithë?
1: Po, po kemi bërë kështu traditë që thjesht shkojmë në vende të ndryshme.
0: Po kur të mbaroj të gjithë lokal.
1: Ku mbaroj lokalin
2: tjetër? A më zemra.
1: Baro, mbyllët njëri.
0: Mbyllët njëri, mbyllët prodari.
1: Si paguaj njëri. Hape tjetër, pa tjetër së ta një.
0: Oje, po si vrapori, se të gjo, se profesorat janë mosha në dhaja. Si vrapo, si e bëri këtë skemen e largimit?
1: Se shumë... cili për tyre ka investuar, ka vendosur... Okay. Nyje të reja të krokla dhe e
0: po mirë, po pse nuk i ka ruajtur ato lekë që të paguanit rakin që pini edhe shkoni bëni shpenzim.
1: Por rakia është drogë dhe ne nuk e mbështesim.
2: A është
0: jam dakord? Jam
2: dakord.
1: Është edhe gjelle dhe
2: bukë. Sa do të
1: thotë? Si kuptoj pse na kanë vënë në një emision të shtunave larg qytetërimit.
2: Sepse vetëm larg qytetërimit mund të mbijetonim.
1: Nuse.
0: Si,
2: nuse. Nuse.
1: Nuse.
0: Ua, nuse.
2: Nuse.
0: Nuse.
2: Okay. Nuse.
1: Nuse. Nuse. Nuse.
2: Nuse.
1: Nuse. Nuse. Nuse. Greta, për ty e kam, ha?
2: Nuse.
1: Nuse. Nuse.
0: Nukse.
1: Nukse.
2: Nukse.
1: Nukse. Nukse.
0: Nukse.
2: Nuk e bëj dot
1: se. E mora na shpikni shpjegime tani që ndrojni bazën.
0: Sepse nuset e kanë këtë që kundërshtojnë, e kupton?
2: Po nukse justifikohen.
0: Okej. Urdhëro?
2: Justifikohen.
0: Justifikohen.
1: Po të kishim.
2: Nukse.
1: Po të kishim gra tek ky grup i studimor, që është dhe vjerr, do ta kuptoje nukse. Po jo vjerr.
0: Jo, jo.
1: Vjerr mashkull.
0: Okej.
1: Nukse, nukse. Po. Është tani ne jemi shqiptar apo jo?
2: Besoj
1: se kemi qen pellask.
0: Ço e dim? Ne
1: para pellask kemi qen proto pellask.
0: Po.
1: Ç'ndodh?
0: Okej.
1: Ç'ndodh? Kur dikush martohet momentin e parë dhe merr një nuse. Njerëzit i thon, hajde me fëmijë tani.
0: A, thashë the.
1: Vet lindja është jetë.
2: Po.
1: Nuse nisë jetën.
2: Nuse jetën.
0: Nise.
1: Vajzë grua nisë jetën tani.
0: Nuse nisë jetën që duhet të.
2: Okej.
0: Okej, e dyta, ja, s'do ta kish atë.
2: Çati.
0: Çati.
2: Po çati ti për çati. Çati
1: ti për nuset.
0: Kujt kujt i po çat
1: 44 nuse.
2: Çati.
1: Faze bën një devizë.
0: Jo.
1: Bën çati. Lind nga çat GPT. Jo, s'është në çati.
2: Okej, çat.
1: Çati, çati.
2: Po. Çat. Ti e bërë këto më?
1: Tani, si është shpreha?
2: Të kapelen për të shtëpi?
1: Ore, si është shpreha?
2: Qat...
1: I zoti e di ku i pikon kush?
2: Qatia.
1: Dhe i zoti, nga që e di, ne shqiptarët, jemi...
2: Qatdi, i zoti.
1: A jemi me njerës, dhe nuk i bëjmë gjërat vetë, jemi me njerës. Po pra, e pëtë, qati bëj, se m'piko?
0: Aha.
2: Pa i zdit ka gjok.
1: Po pra, se pyt? Aje di ku i piko, po s'nisi ta mylli.
0: Aaa, po s'ka qënë i zot me hale.
1: Qa ti boj, po se...
0: Pra,
2: i zoti me pyt.
1: Shpreja është, mos t'lon zoti pa njëri.
0: Edhe pa qa ti.
1: Rudha.
2: Êshtë me një rëmë.
1: Rudha, rudha, po.
2: Rudha.
0: Rudha është me rudha. I rudha.
1: Tani unë jam në rrugë të dalë me
0: rrudha.
1: Rudha.
2: Rudha, rudha,
1: rudha. Rudha.
0: Fal, ajo thot.
2: Rudha çmë
1: të. Jo, ka parë rudha dhe femra larg botoksit.
0: Po.
1: Kaq i kam
2: qenë. Dhe parfimit.
0: Dhe pro rudhave.
1: Pro
0: rudhave, më fal me rë.
2: Po, rudhat janë cool.
0: Rudhave.
2: Rudhat janë so cool. Atë rudh vjen nga
0: rruga.
2: Lirin maf... Jo, po
1: të... Po, vjen nga ritmi rrugës. Ritmi rrugës.
2: Ritmi
1: rrugës. Ritmi rrugës. Ama, e pëtë rritës.
2: Po, pra, rrugës vjen nga uvda. Rruga vjen nga uvda. Uvda
0: e shkronjave e bëjken la... Jo, së shkronjave.
2: A, jështë të gjem pastash.
0: Ku, qërë si?
2: Uvda... Ato, lënë... Sepse janë si uvd. Lënë gjurmë, po, po, rrugët se të ka përshkuar.
1: Rrugët, do rrugët, a nuk janë rrugët e jetës, do më thënë që të rëgojnë që një riu ka.
3: Po pra, po e gjetë, pra, pëse nga tha jo?
1: Ira u dha.
2: Po jo, thash jo, thash. Titanike,
3: po pëse nga dhe lojmë, pëse nga
1: dhe lojmë. Unë nuk talë me ju, unë si dë gjoj.
3: Ashtë tjetër gjë.
1: Po që po, ra u dha, këti, do më nga kaluar jeta, këti ka kaluar, do më shumë e bukur. Pra ndaj i them, unë, zjedhe personale, vajza, gra, femra.
2: Pranojni u dhe të jetës suaj.
1: Female, pranojni. Nëse bukur të ta pranosh jetën si të vjen.
3: Dhe fundit parad, më që ishim tek rruga.
2: Okej. Parad. Ne kujtojmë nesër që kemi parad.
3: Yes, yes, yes.
1: Të mos ngatrohet me ato të nesër me motora që zotërinë të nderuar do të bëjnë. Zotërinë të
2: zonjushat. Edhe unë.
0: Për kancerin e prostatës, edhe për
1: protestatë.
0: Edhe tamam për protestuar.
1: Ama se këto protestat tona na e bërë protestat, po.
0: Edhe për të protestuar, ishte edhe për të protestuar për të drejtat e meshkë e burrave të shkreqës si gjasa
2: skuqit për ne. Për të burrave.
0: Për shëndetin e dorës së nails, faleminderit, faleminderit
1: mirë që ka një shëndetin mendor. Po. Në vjet të përgjithshme për tek meshkujt si.
2: Po. Nesër në orën 10 do ta kemi këtë në Tiranë.
0: Paradë.
2: Paradë.
0: Paradë.
1: Nisur nga Pedonalia dhe
0: paradë.
2: Vjen nga para.
0: Po.
2: Hëndë,
0: hëndë. Para, hëndë.
3: Ore, është fix kjo. Ore, unë blodhë dhe, ku dhe si ma?
0: E, pas kemi pasë dhe para, syve, more, nuk e gjerë.
1: Nishtë një stuf lënjadës, dhe më...
2: Po, ishin.
1: Kur, dhe më thënë, dhe kjo që i drejton dhe ishte nga Pogradesi dhe dha, ku dhe e cim nga? Para dhe... Dhe që pasaj...
2: Qa ki ishte e pita?
1: E po mirë dha, udhën. Rufaj, rudhën.
2: Faleminderit gjithëve që na keni duruar për gjatë këtyre 3 orëve. Jeni shumë të mirë.
0: Sua vëri dora që ta hiqni.
2: Javën e ardhshme do kemi 2 quizë muzikore për të rekuperuar këtë të sotmin.
1: I pari është quiz muzikor, i dyti është që ta gjeni ju pse s'e bëm ne këtë radhë.
0: Okej.
2: Plus je përqafime në fundjavë të bukur.
0: Dëgjohemi të shtunën tjetër.

0: Ora 12 e 2 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse vlla të dukem unë ty?
3: Falo vlla, se ti e di që unë të kam si motër në fakt.
5: Pu sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
3: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
4: Po pse rën, e kishte me mua?
5: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: kam qenë tani me të shkoj. Se do të motra.
3: Doesn't make sense. E kisha
4: nuk më make sense as mua.
3: Old laser. Veri jone thonë vlla, i thonë grave. Falem për të ska.
5: Yes, yes.
3: Oh, Pimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëja forget se t'japin një të ri.
0: Më tha,

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lekë, set tavoline me 2 karrige 6990 lekë, lëkundse 5990 lekë, çadër kopshti 3990 lekë, set tavoline me 4 karrige 7990 lekë, raft Monaco 2299 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 97 u mbajt në Dublin, Irland, pas fitores së vitit 96 irlandezes Eimear Quinn. Çmimin e parë fituan Katrina and the Waves, përfaqësues të anglisë, me këngën Love Shine a Light. Kënga cilësohet si një hym samaritan që vetë këngëtarja Katrina e kishte kompozuar dhe ishte nxitur të merrte pjesë në seleksionimet e BBC për këngën fituese, e cila u përzgjodh me motivacionin e frymës tipike europiane.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thot se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respektoni.

Është e vërtetë se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
3: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. Gjasht ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah.
6: Çfarë?
8: Klubi mëngjesit nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gollin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 2003 u mbajt në Riga të Letonisë dhe fituese e çmimit të parë ishte Turqia Sertab Erener me këngën Every Way That I Can, këngë kompozuar nga Demir Demirkan dhe aranxhuar nga Ozan Çolaklu, i cili ishte i famshëm për punët e tij pararse me këngëtarin turk Tarkan. Kënga ngjalli kundërshtim në Turqi sapo u zgjodh nga televizioni TRT, pasi ishte shumë pop dhe raciste. Po ashtu fakti se Sertab e performoi këngën në gjuhën angleze. Megjithatë, ajo fitoi çmimin e parë dhe Soli Eurovisionin e vitit

0: emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar ku ndeza dritat. Ka gjë që shkon me mua. Club FM

0: sot më ka thon gruaja. Bëre gaf. Ikë edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E do më marr malli. Club FM, Kaper Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni viti 2004 organizua nga shteti turk në Stamboll, një pjesëmarrje e jashtëzakonshme me hyrjen e 4 vendeve të reja për herë të parë në këtë kompeticion: Shqipëria, Andorra, Bielorusia dhe Mali i Zi. Fituese e këtij viti ishte përfaqësuesja e Ukrainës, këngëtarja Ruslana dhe kënga Wild Dances, një performancë energjike ku mbizotronte veshja e vjetër prehistorike dhe kultura etnike e ukrainasve.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: A e dini, mëngjeset më të bukura në fundjavë janë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores Ukrainës në vitin 2004, festivali Europiani 2005 u mbajt në Kiev, ku fitues u shpall përfaqësuesja e Greqisë, Elena Paparizou me këngën Number One. Ishte viti i 50 i këtij kompeticioni dhe hera e parë që Greqia fitonte çmimin e parë. Eurovisioni për herë të parë shkonte në Greqi. Kënga ishte kontemporane me ndërthurje të instrumentit të buzukut. Fitoria Elena Paparizou u shoqërua me festime në rrugët e Athinës dhe ajo u prit në aeroportin e Athinës si mbretëresh.

0: on me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo. Në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.
3: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
4: Ju jeni çfarë hani?
3: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kodë fëmijë.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerion. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobet, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Bam bam billa bam bam bam bam billa bam bam.
5: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
4: Bam bam e ja te billa bam bam.
5: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni i vitit 2006 u mbajt në Athinë, Greqi, pasi Elena Paparizou fitoi çmimin e parë në 2005. Fituesit e këtij viti ishte një sensacion dhe një rast tet interesant i fitoreve në Festivalin Europian të Këngës. Grupi finlandez Heavy Metal Lordi fituan vendin e parë me këngën Hard Rock Hallelujah, një performancë eklektike në skenë ku çdo antar i grupit ishte maskuar në version Thriller, por kënga ishte më e votuara në atë vit.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos më afro, më tha. Jam e vetë punësuar. Po bëjmë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fairy Tale është kënga e kantautorit dhe violinistit norvegjez Alexander Rybak, që fitoi çmimin e parë në Eurovisionin e vitit 2009, i mbajtur në Moskë, Rusi. Rybak është rekordmen për sa i përket fitores së tij, e cila ka pikët më të larta në historinë e Eurovisionit, 387 nga 492 në dispozicion. Ishte një këngë pop me motive folk dhe një performancë përrallash që sipas thashëthemeve, Rybak ja kushtonte ishte dashurës së tij.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Po, çfarë kohësh po jetojmë? Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Pun ose burg. Klab FM, më mirë ka për radio.

0: Ora 14. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtëri. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçim i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
3: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 2010 ishte shumë i rëndësishëm për Gjermaninë, e cila fitoi çmimin e parë me përfaqësuese 18 vjeçaren Lina Meyer Landrut. Gjermania është një nga katër superfuqitë europiane që organizojnë çdo vit Festivalin Europian bashkë me Spanjën, Francën, Anglinë dhe së fundmi për 2 vitesh edhe Italinë. Kënga Satellite flet për një dashuri të pakushtëzuar.

0: Me këngët më të mira të Eurovisionit, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: S'dua drogë, s'dua alkohol, s'dua cigara, s'dua kafe. Dua muzik, ajo është droga ime. Klab FM, ka për radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Eurovisionit që u mbajt në 26 maj 2012 në Baku të Azerbajxhanit, pati fituese përfaqësuesen e Suedis, kantautore 28 vjeçare Lorin me këngën Euphoria, e cila në mbrëmjen finale mori 372 pikë. Shumë media kishin parashikuar fitoren e Suedis, pasi kënga ishte më e shikuara në YouTube dhe më njëherë u shndërrua në një hit. Lorin është e dyta pas Alexander Rybak që ka votat më të larta të fituara në këtë kompeticion, me 12 pikët maksimale të marra nga 18 shtete.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 14:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Po sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: ka mësitur
2: motra.
1: Doesn't make sense. E kisha
2: me. Nuk make sense as më. Old laser.
1: Vjen jona thonë vllai, thonë grave. Për emrat e skadë kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM. Kaperad.

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige 6990 lek. Lëkundse 5990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige 7990 lek. Raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo

0: Ceca, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pjesëmarrja në Eurovision e Shqipërisë nisi në vitin 2004 me përfaqësimin e Anjeza Shahini me këngën Imazhi Yt. Pas Anjezës në garën europiane, Shqipëria ka dërguar këngëtarë të mirë njohur të skenave shqiptare: Ledina Çelo, Luis Eili, Frederik Ndoci, Olta Boka, Kejsi Tola, Juliana Pasha, Aurela Gaçe, Elhajda Dani, Eneda Tarifa, Lindita Halimi, Eugen Pushbepa e shumë të tjerë. I cilësuar si vendi me këngëtarët me vokalet më të fuqishme, arritjen më të madhe në Eurovision Shqipëria e pati me Ronan Ishliu në vitin 2012, e cila e dërgoi Shqipërinë në finale. Ajo në Eurovision u paraqit me këngën Sus, e cila zuri vendin e 5. Këtë vit Shqipëria përfaqësohet nga Alice me këngën Nan.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: 18. Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i Këngës është një festival që mbahet një herë në vit me organizimin dhe mbikëqyrjen e EBU-s, Unionit Europian të Transmetimit. Është një nga programet më të vjetra në botë, me festivalin e parë të mbajtur në vitin 1956. Konsiderohet si një nga spektaklet jo sportive më të ndjekura në botë, me një audiencë midis 100 dhe 600 milion shikues ndërkombëtar. Artistët fitues më të njohur gjatë gjithë viteve janë Domenico Modugno me Nel Blu di Pinto di Blu në 58-ën, grupi ABBA me Waterloo në 74-ën dhe Celine Dion në 88-ën me Ne Parte Pas, Sans Moi.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndes televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Klab FM lëre cirkun.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhuratë aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: baka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me in.
1: Number 1. So run from the sun like Dracula. Run from the sun like Dracula.
0: Dhe në vendin e parë,

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 5 Heroin Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Me dëshirën e EBU-s për të krijuar një event artistik që t'i mblidhte të gjitha shtetet europiane, i frymzuar nga Festivali Italian i Këngës Sanremo, edicioni i parë i Festivalit Europian u mbajt në Lugano të Zvicrës në 24 maj 1956. Morën pjesë vetëm 7 shtete që konkuruan me dy këngë secili. Fituesi i festivalit të parë ishte shteti organizues, Zvicra, me përfaqësuese Lis Asia dhe këngën Refrain.

0: Eurovision me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: E si ka ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet çagallate. Club FM, Kap Radio, Çagallate.

0: 16.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Just

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Shteti me fitoret më të mëdha në festivalin e Eurovisionit është Irlanda, e cila e ka fituar 7 herë këtë kompeticion, ndërkohë që Portugalia është shteti me pjesëmarrjet më të mëdha që në vitet e para me 1 fitore. I vetmi person që ka fituar më shumë se 1 herë si performues Eurovisionin është irlandezi Johnny Logan, që fitoi vendin e parë në vitin 1980 me What's Another Year dhe në 87-ën Hold Me Now.
2: Don't close your heart.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Jam i bindur se do t'jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesësh. E bëra. A dhe tani ndihemi i sigurt për jetën. Klab FM, KP Radion.

0: llaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpin si që andëron.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lekë, set tavoline me 2 karrige 6990 lekë, lëkundse 5990 lekë, çadër kopshti 3990 lekë, set tavoline me 4 karrige 7990 lekë, raft Monaco 2299 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fitoria e vendit të parë në Eurovision jep mundësinë unike artistit për të përhapur suksesin e tij në të gjithë territoret europiane, duke u rrethuar nga publiciteti për të bërë i njohur në rang kombëtar. Megjithatë, përgjatë gjithë viteve të këtij festivali, vetëm pak prej tyre kanë arritur këtë popularitet. Më të njohurit fitues dhe më pas të njohur në të gjithë botën u bën vetëm grupi suedez ABBA, që fituan çmimin e parë në vitin 74.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 16:30 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kishte me ty. Po jo pse
1: e kam citat me të mos e duke on motra.
5: Doesn't make sense. E kisha
1: nuk do make sense as mua. Old laser.
5: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për herë patën s'ka kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 105 Heroin Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: A e dini se cila është lufta më e fortë?
3: Martesa.
2: Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun.
3: Club FM, Kapera.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Në vitin 1964, festivali Europian u mbajt në Kopenhagen të Danimarkës. Atë vit kënga fituese u shpall Nono Leta nga përfaqësuesja italiane Giliola Cinquetti, në atë kohë 17 vjeçare. Ashtu si përfaqësimet e mëparshme të Italisë, kënga kishte qenë fituese në festivalin e Sanremos dhe më pas u përzgjodh automatikisht si përfaqësuese në Eurovision. No.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: Ora 17:00.
1: Bilaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige kopshti 3000 lek. Jysk, jete skandinave.
5: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Ibrik Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do më thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit mërë, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, Shop Along the Coast.
9: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
10: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
9: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.
13: La la la, kënga e kënduar në spanjisht nga përfaqësuesja e Spanjës në Eurovisionin e vitit 68, Maciel. Ajo fitoi çmimin e parë dhe regjistroi dhe tre versione të tjera të këngës në gjermanisht, italisht dhe frëngjisht. Kënga ka patur shumë kundërshti pasi vet Maciel kishte qëllim ta këndonte në gjuhën katalanase, por qeveria e Francos nuk e lejoi një gjë të tillë, duke këngulur se kënga përfaqëson regjimin e tij diktatorial dhe do të këndohet në spanjisht.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Dje po lexoja një revistë mjekësore ku thuaj se një në katër veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke ma jam në rregull nga trut? Club FM, kapi lacet, kapi radion.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Po jo, pra se kam cita një të më kam, se duke, o motra.
4: Doesn't make sense, e ti kisha
5: matë. Nuk më make sense as mua. O lezër,
4: jo në thonë o vla, i thonë grave, për lejepa të në skadhe kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni vitit 69 ishte i vetmi që kishte 4 fitues të çmimit të parë me nga 18 vota secili. Ata ishin Spanja me përfaqësuese Salome, Vivo Cantando, Anglia me Lulu, Boom Bang Bang, Holanda me përfaqësues Leni Kur dhe këngën De Trobadour dhe Franca me Frida Bocara këngën Un Jour en Enfant. Festivali u mbajt në Madrid të Spanjës në kohën e regjimit diktatorial të Francos.

0: me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Se çka një gjithë veçantë kjo fundjava, komshinët janë të sjellshëm, fëmijët më të urtë, gruaja më duket më e bukur, edhe muzika është më e ëmbël se në ditët e punës.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-e tona. Electro Magic, përjeto experience.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti, 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige, 6990 lek. Lëkundse, 5990 lek. Çadër kopshti, 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige, 7990 lek. Raft Monaco, 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Waterloo ishte kënga e parë e grupit suedez ABBA, pjesë e albumit të tyre me të njëjtin titull. Kënga ishte fituese e Eurovisionit të vitit 74 dhe nga pjesëmarrja në këtë festival nisi karriera e tyre ndërkombëtare. Kënga u shndërrua në hit në shumë shtete, duke qenë dhe numër 1 nëpër klasifikime me shitje 6 milion kopje, mbar rekordin e një prej këngëve më të shitura në historinë muzikore.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 18. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpin siç e ëndron. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Klab FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajthit u fare?
9: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Suno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Përfundimisht Shqipëria, a dhe ujën i dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore formsohen tek ne. Këtu edhe shtatorët duket sikur janë gati për debat televiziv.

Gratë Eurovisionit. Halleluja, kënga fituese e Eurovisionit të vitit 79, performuar në hebraisht nga përfaqësuesit e Izraelit, Gali Atari dhe Milken Honey. Në bazë të rregullores, Izraeli duhet të zhvillonte përsëri si mikpritës Eurovisionin e ardhshëm, por kjo u bë e pamundur për shkak të ditës së tyre kombëtare në nderim të dëshmorëve, Yom HaZikaron. Ishte hera e dytë që ata e fitonin Eurovisionin dhe do ta fitonin më pas edhe në 98-ën me këngën hit të asaj kohe, Diva, performuar nga Dana International.

0: edicion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ah, ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dalë, dalë në balkon, edhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëj

0: Ora 18:10 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërko dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home, ndjehu komod.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni i vitit 88 u mbajt në Dublin të Irlandës dhe fituese ishte Celine Dion, në atë kohë krejtësisht e panjohur, përfaqësuese e Zvicrës, por me origjinë kanadeze. Kënga Ne Parte Pas Son Moi u kompozua nga kantautori turk Atilla Sertug dhe me tekst nga zviceriana Nela Martinetti. Është konsideruar si një nga këngët fituese më të mira të festivalit evropian dhe artistja Celine Dion si një nga këngëtarët më legjendare të këtij kompeticioni.

0: Ora 19:10.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënë, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
10: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
11: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
10: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
11: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
10: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
11: Po si i kaluam ne, oba?
10: Super.
11: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, un, apo mësuesi? Ika!
10: Prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
11: Dëgjoj këtu është emision në radio.
9: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu. U mundësua nga University of New York Tirana.
12: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
13: Për më shumë info, unë të pikedu.al.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 89 u mbajt në Lozanë të Zvicrës. Fitues të atij viti ishte grupi Riva, përfaqësues të Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë. Hera e parë dhe vetme që ky shtet ka fituar këtë festival me këngën Rock Me, të kënduar në gjuhën serbo-kroate, por në finalen e madhe këngëtarja Emilia Kokic e këndoi në anglisht. Kënga u dha një famë në rang kombëtar grupit rock jugosllav.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jete skandinave.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Ora 19:10 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes.

0: Res FileSmeg kompleton kuzhinën tuaj me furr, pianor, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral. Deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Bam bam bila bam bam. Bam bam bila bam bam.
7: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam. E ja te bila bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj.
6: Vetëm
7: 6 ditë. Çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
6: Bam bam bila bam bam.
8: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Viti 1990 ka qenë një vit i rëndësishëm për Europën dhe Festivalin Europian të Këngës, që u zhvillua në Zagreb të Kroacisë, dhe vendin e parë e fitoi këngëtari italian Toto Cotugno me Insieme 92. Kjo ishte hera e dytë që Italia e fitonte Eurovisionin, dhe teksti i këngës fliste për bashkimin e gjitha shteteve europiane, dhe titulli përkon me vitin kur Bashkimi Europian nisi veprimtarinë e tij.

0: Edicion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Unite, unite.
1: Albano?
2: Romi?
1: Hajde hu!

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: Enëtë klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O, vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O, vita!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

0: ndryshta, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
3: Kulmi i sinqeritetit? Qeni im, bën qiqin sa po më shikon nga lumturia. Asnjë nga miqt nuk urinon kur më sheh. Sa falë.

0: Ora 20.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunët të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
3: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babai të Arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores të Toto Cotunios në 90-ën, Eurovisioni vitit 91 u mbajt në Rom të Italisë. Fituese të festivalit atë vitit ishte këngëtarja pop suedeze Carola me këngën Fangad Aven Stormind, që mund të përkthehet e pushtuar nga një stuhi ere. Ishte një fitore me diferencë shumë të vogël votash nga vendi dytë që në atë vit ishte Franca, vetëm 10 pikë, dhe ka patur shumë kundërshti për fitoren që shumë shteteve ju duk e manipuluar, duke qenë se dy këngët kishin pikë të barabarta deri në fund të votimit.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Gjasa, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: qen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stinë.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Ibrik Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Herë që dua të flej gjumë, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kapni dot? Çfarë të qeni me vrap? Që të shtrihem unë rahat. It's not gjetit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Irlanda mbar rekordin e fitoreve më të shumta me 7 çmime të para në Eurovision. Ishin 3 fitoret e një pasnjëshme në 92-shin me Linda Martin, 93-shin me In Your Eyes dhe 94-n me Paul Harrington dhe këngën Rock and Roll Kids, që e vulosën suksesin e këtij shteti në Eurovision. Po ashtu ata fituan dhe në 96-ën me këngën The Voice, performuar nga Eimear Quinn, një këngë me motive kelte dhe me tematik naturaliste.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 20:03.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë

0: që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
4: O ma, si e, ç'a bone?
3: Hajde, hajde se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mirë bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
6: Kafe Borbone, e ti senti un re.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtetë.
1: Mos prit më, ti meriton një makinë të re.
2: Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna talk. Club FM, kap futbolin.

Suno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 97 u mbajt në Dublin, Irland, pas fitores së vitit 96 irlandezes Eimear Quinn. Çmimin e parë fituan Katrina and the Waves, përfaqësues të anglisë, me këngën Love Shine a Light. Kënga cilësohet si një himn samaritan që vetë këngëtarja Katrina e kishte kompozuar dhe ishte nxitur të merrte pjesë në seleksionimet e BBC për këngën fituese, e cila u përzgjodh me motivacionin e frymës tipike europiane.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: 21.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla,
3: a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
5: Pu sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citat me kusht, se duhet të on motra.
3: Doesn't make sense. E kisha
4: nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për emrat e ska të kuptim.
5: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta: frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: Club FM

Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige 6990 lek. Lëkundse 5990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige 7990 lek. Raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në shparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë.

0: ora 22.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pish i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
0: Kafe Borbone, e ti senti un re.
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.